0: Rockor. Måndag kväll och fredag kväll från klockan 9. På FM 8.
1: Tullusar FM 8.

0: Hej, hette David från Betsyheim. Omoxar du att sälja? Jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Förvartär nu arbetsläge. Oljeklär, tryckdagskäckvar, stövlar, ett lox helt annat till arbetsbruk. Så stökna gulvet är norskt och kalla Magnusarbeid 8 eller ring 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6

0: du show mower. Vi online on board, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås at 23213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekk. Jeg vet jo en brukt en bil for 30.000 kroner, og ikke til det er en nødjan bil. Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp till 100.000 kronor. Och då vill jag vi fejen höra från här. Stöckna gulvet tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gläder oss att höra från här.
1: Skulle hörarna käftast, sätt dig så i samband vid gulvklockar. Vi drar tja att här fejen. Du kan ägst att söka urvalockare av gulv.fo. Gulvklockar, tofta jack 2, gulvvajt.

0: Her tog jo penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og hever nek hver fire måneder. Det bøylet og kjøttet kom I gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør øtlom fører som vi I skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt blir opp. Så I eisen tilbudspleie av Jysk FO hverja viko. Vi tar åpne maen der leier der fra Tutsi til Aja. Jysk, og et godt tilbud.
1: Nå, skulle du kjøpe noen til gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela I åttaka mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndje der oppfyr til fri av samlige pris.
2: Vær du kveld? Ta gjerje.
1: Kolorama Saltengara, Tvørere og Aholds I Havn.
3: Faxikondi. Sletcher tostan.
4: Skulle dekkene skiftast? Tja Vensel, fætter 20% I avslottere, tætter kjøp 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo, etter ring 35-45-00. Vensel, vi klarer det for tid.
5: Stumvål. Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Hvis du tog, er så gulig klokken, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn tret og røntun, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til tja gulig klokken. Gulig klokken, tofta jack 2, gulig veit.
7: Velkommen til Politisk Tjekk her av FM8. Det sånn at Grønland, Danmark har gjort en avtale med USA og hans vikene om Grønland og fremtiden til Grønland og særlig at trygt er virkjøpten her. Men her I mysk andre virkjøpte. Det at vi har hatt oss og kjenter om. Vi har hatt oss for at oss og kjenter om hver avskan heter Evra Farger og hvordan det ser ut fra okken og okkara kjøldreier og så vi frem etter. Det som mannepanelet tjokken det er Axel V. Johansen, former Jan og Fløsland. Beine Johansen, formar I Falkaplassen, og Siri Stenberg, som formar forskvinna I Tjauvaldet. Velkommen.
8: Takk
9: for
7: det. Vi kan börja med det som hendte nu, hendte det en torsdagen alltid av at de skriver under sammen vid amerikanska nekvområdet av forskjellene Donald Trump. Beine, kvart sier du om det som hendte her, Ivre?
9: Jeg aldri ser ferien om det at han som brunnskriver, mittelen USA, Danmark, Grønland. Så jeg tenkte, Ivre, jo en, man sier, en ölja löjen tog som vi vill sista tygna och man kan inte umyndas här till att trösta som grönländare är runt det. Och vännande är ett av en entia till att som har gick för sig nu I rumma tog. Så jag är alltid glädligt att passan är samt där och ta sig ut att valda frier. Och jag är alltid också nätt gott för NATO och också nätt I samband till Väströmnån till att man är Man kan säga att tillsammans är det samt om Karakos man gärna vill färra och man inte vill göra sin dag. Man kan säga, tjossar jag gör rätt tjockar och nörren. Så I allt det att samt inte så alltid att det är väldigt gott och sen rösa tajmon, man kan säga. För att danskar och grönskar så är man starfäll och här för det arbete som blir framt. Så I allt för så vidt så alltid är det gott att man är välkommen och att du frier oss en valt där I hända spårningen och vännande fyrdagsna alla fram.
7: Siri Stenberg, hva sier du om det der?
8: Ja, det ikke nye vi om at det virker som det en øyla stor lette av utlån, særlig av grunnenske folkene som vi under øyla for å truste. Og ja, jeg snøver der ivre, men jeg heter steg på, og det veldig utrolig krøst. Så at det man finner enda semje, det trykker vi at utlån glede for det, og så da det at alle parter selger det akkurat som jeg sier, og nu kommer sjåan til etter tog en fjerde vise æstning ordentlig kvart stendt ui æstning uten tog som skriver vi luftlån kan man si men alle parter her nå finner ikke okkost bors ur avtalene og til sjåan det godt og ja, jeg vet ikke om hvor fjerde synes inn ui til men det virker som at USA hun finner ikke et altså størst rei I samband med investeringer og annet och att utan rysk politik och värdig politik någon och driver faktiskt ESV att ungen kan göra ojlor utan tärparstannar och det andra så finns det här vi att tar halta samman på så ett kongsrutsche till rejlinjen där Og grønlandske folk sjående gled at nå det frigjør, og semja, og så etter det vi kvært og tar lykker ordentlig ut og vi selv skal gjøre rett til noen. Så det har det så haft, kan man si, stedfest før, og jeg vet ikke om jeg leser det rett, men, men så som jeg leser det, så, det, så stender det et eller annet vi at ja, man vil jo kjenne noen folk har rett til noen, og det folk, og har selv skal gjøre rett. Men hvis du leser bilene, som jeg vet ikke om jeg har rett til å tolke, men så det et eller annet vi er enig i at folk at ikke skal samtidig til det. Så, så, så jeg vet ikke om det så stor brøyting, men til frigjør, det nok det som jeg alltid folk gledes for.
7: Altså, det, han sa, det var sånn at det var Ønsmatt Kaufmann som var sendt til meg i New York for Danmark og under kronen i 1924 som gjorde en avtale som så var endur gjort i 1921 og så kommer han her til det bara en modernisering av tog?
10: Ja, jag har alltid förrätt att han som Kaufmann gjorde var nog inte röjna för det och så inte röjna trus bättre så gjorde han bara en formell avtal med Danmark och USA och Grönland var absolut inte en parstor jag hade tagit om och rätt den där tjam USA till Herna Liutjer och Herna Liutjer i Grönland. Jag har alltid stora mån att han avtalan är status quo för Grönland och status quo är gott i mån till alternativ igen. Tog jag Grönland, vissa alternativ var det här, alltså det var att han framme om att täcka Grönland vid henne eller makt. Eller om det här blev gjort för så länge så är det ganska värre att rätta finnas avskan och finnas valt i Grönland på era matar. Vi trodde att politiskt och så framme just. Så alternativ till det här att det är rätt som nytt status quo är gott för Grönland och grönländska fältet som Berge, Lökmöver och Syri Stenberg och Vinja. Så här var, så är det alltså... Så ikke bare at grønlandske politikere, men grønlandske folk lever jo etter nå i tve år eller annet. Og tror jeg alltid det godt. Og for åkken har det ikke noe bøgnøys avgjørskan, men det har vært bøgnøys avgjørskan av Europa. Og her vi også i åkken er til vi at hvis man ikke fikk så mye, og det utviklet seg så løy som høttene er fremme, så var det så vant for NATO skrattene. Og det har jeg nøyva vært godt for Europa og for her vi også i førre. Så jeg har alltid en god avtale for Grønland. Og imot til Kostøven som Grønland var i, og også noen gode avtaler for Europa.
7: Nå har det alt sittet vi mer eller mindre oppe og tatt opp åttarhetspolitikk og har hittet seg falskene. Men ta i Trump for noen romaner så igjen, jeg høyte vi at jeg takket Grønland og kanskje, og ikke avvist at jeg var nøyde til å gjøre det med makt. Var det et spil, eller helt annerledes å komme her til USA for å takke Grønland ved makt?
9: Så jeg halte at man alt det som blir sagt hjemme hos Tidju i Olvara, altså man ikke lagt på det. Og tog jeg alltid hos den til, hvis man stemmer, man kan stemme seg videre, så jeg taler ned at alle de her høytene er vekk. Og hos den til at fortsetter selv er vi som ondskriver hos jeg taler, og så man sier juridisk bonse til halvdene. Så at jeg halte ikke til noe at det er grønlandske folk og alle har vært under øye større trusje til at man ikke alltid vet hva det kunne komme og hente, og hos den etter de utsakene som har vært. Tog er det veldig godt man kom til å si at han. Akkurat hvordan jeg brøyter, det er sånne andre spørninger, men i måte til det som hever være. Men bare til at man er kommet her til, og man er ondskjøret, hva for stedet til at det er høytene som har vært for om bare at man skal tenke det, noen av de som hører nettet her når er med og så videre, at det er borte vi er av vården nå, og man så frem etter, gjør man hever gjørs i nekvar fra ånda, bare samstarver om man ska säga hets görs ni här och man ganska vuxkar det här samstaden så det är alltid i socialen är glädligt att man finns ju alla där högt handen där jag vet
8: men det är alltid att man må ens så inte avtalna och ut i ljusen att det är en ordla kristens stå och hos fröjer är stått att samråast så jag vet inte hos fröjer samrängar det här var värdigt och att alternativet var att sånt blev lagt fram allmänt att landet blev tidigt och vi är när vi visste att skulle till så tjovande kan man säga att jag och Natoi så ett av tjovande otroligt positivt att det är att man nog finns känna sig med och att det är frigör men det som mamma bara är snitt

0: til å komme inn i landet, ja. Og til eisene bunte fyrre på tannmaten, er man skal, skulle til Grønland valgt at jeg ble kjølstått, så skulle jeg være pastor av NATO. Så det er alltid eisene, altså, til en avtjør, kan man si, som tidsjøn og just ned. Men kanskje det eisene nækka og kunne bruke alt nækka til at du får en dimmaskap, altså en altkjølig dimmaskap, som på en eller annen måte eisene forstærfest og i avtalene, så det nok noen ting som åker eisene kunne kanskje få åkere beste folk at jeg greier seg avtalene for å komme, så at dere kunne lære noe på seg ut.
1: Altså, jeg tok det her vi tar i Trump, høyte vi affære inn vi her med i Grønland. Det stendte nek var natt å ta øsne. Altså, vi høyre nek om at det var tås i Europa om at nå må jeg komme og lese av USA og Clark selv.
2: Det veldig, så? Ja, jeg tror ikke det er nekla NATO, og det har vært for å stoppe under NATO, og det er mer allmennere og kanskje mer adulte funder i det seneste året, årsaker av støven i Grønlandet, og at det er NATO, det er jo ikke til allvaret, som man får etter i januar og år, så sendte NATO, altså hermenn, opp til Grønland. Og det er ikke stort sagt at det gjør det. Og jeg holdt i øyne at det har ofte sagt at det som Donald Trump sier skal man teka med en grann av saltet, det han sier som nekv, men jeg holdt at kvartje i Danmark eller Grønland har man tidskjøtt her høttene som har vært, som innan tog man høttene. Det holdt ikke man har gjort. Og tog trykk vi øyne at det man finner en avtale godt for Grønland og ikke minst Grønland skal falle. Men som jeg ikke etter selv var avtale, så halt eller ivist ju om Grönland kan när om USA kan näga möra i Grönland nu alltså här när det där kom det från annat land så det kom det nästan allt det tror jag att han hade en rush och hur man så efter heter här vi är främmande makter som inte är ju parste vi USA NATO Europa alltså det är också något som från Kina och kanske också Ryssland inte kunde åtta vi är gera utöver och i Grönland det hever på en eller annen måte Østen blir galt land i æren. For noen halv faen æren så gjennom så atle av kinesere har fått seg noen flåvetler i Grønlandet. Det har blitt stekket ur Danmark. Men jeg halte meg som vite at det var ikke bare at Danmark ikke yngst, det var ganske Østen til å alliere, og som Danmark allierer vi, og her vi vet, og Grønland Østen allierer vi, ikke ordentlig yngst til det. Og så var det dener som bæg vi stod i, og vi leal i land og fått seg og tar flåvetler som gjør det her i Grønlandet. Og det kan godt være fire måneder, fire Grønland kan også være en vanske, som vi ikke vet at det er bedre om 20 år. Fire måneder kan være til at man nå har avmarskatt og sier at det skal være siktings fra ES og USA og NATO til å utlande som gjør det her på en, at kanskje ES eller Europa eller USA her gjør å utlande i Grønlandet. Så jeg skal få ravn opp, ravnene er ikke videre, men man får ikke, Grønland kan ikke få det opp selv, det koster altså, det milliarder å utlande for å få det opp. Så skal man ha en innsprenning til at Grønland så må trykke seg om det här inspelningen kommer till er att royalties och skatter och annat ligger efter Grönland så är det att kommer till Grönland ska falla någon till gå.
1: Jo, jag har haft väl en problematik som man ser alla ställen här som långt här var röver av imskonsle alltså. Det var inte så man inte bra till att få det till halta eller till vea.
2: Men jag kan men det tänker sig att han som 20 år det ska lufta och sånt där vita vi bättre sånt där. Vis USA och Europa för nokta Kina och Jerusalem och Grönland och kvart ju USA det oper av i Jero Ilonar. Så är spårningen är det så gott för Grönland.
0: Ja, men det är akkurat det. Men det är östen när vi alltså tar ett över bonte till några samsvarspartier som faktiskt ska ha veta som vi läste. Det kan gott vara att det finns att släga in i ute, men här kunna komma in kan ge vara östen Grönlandaren en bättre samrang för stor. Så det är akkurat som det kan vara bara i 400 vansar i utlån och det som jag hoppas är bara att ta allt kommer samman om att detta här för att vara gott för det grönländska folket. Det var alltid att snurra sig om till tärra land och ta man helst vittjörast utifrån aktion för att hur kunna ta komma styrs på sig oris ner och inte mera som att hur kunna andra land komma in och bruka tärra rai under. Det är inte gossor min håll eller akra hållningar i flotsen till det att det var alltid som är i centrum och i utland. Det är ett kämpestort land vid någon och stora rutsidöme og til ikke avkjent i søvende at andre land tjener nok for på ra under tja øren.
1: Nå skulle vi snakke lyse nå før skal vi ikke nå må ha løs og løte, men dette her at begge ES og Danmark har sprant penger inn i grønlandske budskapet akkurat nå. Hvor så større parter av politikken er det?
3: Ja, så det er jo også noe signal, også noe mån til den trusjen nok, den trusjen som Grønland

0: under nu så är stunna att Bay Danmark och ES vill jag gärna visa sin stor till Grönland. Så att det är kanske till en pass och att det är snyggt man ska rola ganska mycket valta. Och så kommer alltid spekulera om det är gott eller inte. Och så jag alltid har bytt i färgen när jag haft öliga gröja stöv i mån till att vi vill gärna gjalda och egna rockningar och till när man gärna vill hålla fast i och så vidare. Så att jag tycker att det är rösten kanske att vara ett gott signal. Alltså det kommer ju geopolitiker att geta av olja till att är det så att säga att USA visst att kom här till inte vill eller vill utöka grönna vi här med eller kanske inte vill vira till allt man är görst och inte vira till samma att man är så tycker jag att det är så här Danmark så är det sen det här signalet det här vill jag det gärna utför Grönland så att det är en gubbel tycker vi tog att ta pengar med det så ska du gärna.
1: Ja.
2: Men det är Grönland när det att Danmark och
1: ES. Ja, det är helt det har gjort det väl allt och så har det inte något att just och samla vi Grönland. Men ta sig ju självt att mera pengar kommer in i landet utanifrån. Troplare kan ta bluva hur långt den inte har Grönland är blåa självstått. Så det är väl en balans här som det är ästa måa inte efter, hvis du tar en vän det vill jag förgära som det går så det var sagt. Och då kan man, kanske man ska ägsta så att jag gör rätt emot till det. Ja, han är stäffäst det här. Akkurat kvart säger till det kör vi, det kan man så diskutera. Men hvis lejon till att få ut utan vi är långt vis ner så är det att jag inte alltid ens borde grom. Kaviran är ju att jag har en virus i kölvån men jag tar också för det här tarra framtid och för det att jag kunde stanna ägna på en någon.
2: Axel?
3: Ja, jag är sant att jag tar en bavån. Jag tror inte ni vill om att geopolitikeren spelar in det så för någon att det är uttryckning för Europa att grölla lyckor och strategisk uttryckning av Miklund omröje att det är en parstor i Europa och inte en parstor av USA och så kör man då att hålla det väck från Bergen, Kina och Russland. Och för Danmark skrev det uppenbart tydligt att vi har varit i Grönland och Ryssland. Och vant kan ju vara fyra. Alltså, laver är ju också fyra att USA, om det inte för att bruka hela den makt, kan inte bruka pengar och är annat till att locka Grönland. Det säga. Alltså, det kan vara till få en rysvöjning från Danmark ska gå vara 4 miljarder, men vi kunde ju att de 20 miljarder till oss annat. Det är små pengar.
2: Ta bort dollar.
3: Ja, ta bort dollar som du kan inte locka. Det är säkert en par skrädd. Men det är inte att det är spär för att köpa det, men det är inte att vilja ha en god avtal över Grönland för halta dömen är till Europa och med tusen avtal som Grönland görs frivilliga vant med att ta Grönland försöka pengar utifrån att det är visst det är inte till det alltså en äkna boskap det nu så att du får pengar från öron så kommer det inte när att få en kjallbjörkna boskap det är så till att man lever av mamma sönder och så är man så hänger jag hos mamma säger alltså visst du körs med sig så har man pengar så det är inte någon stöd när jag vill vara i. Och det är synd att vi står i Grönland i Böten och jag har aldrig kunnat ta mig också efter att det görs näck kvar att det är så rönt att det ska få upp som så ska geva landskassan och sådana intöker att det kunde vara platsen och stolen för ES för 18 och det kommer att säkert kunna om rönt är så näck som man helt är i undergrunden i Grönland men det har lite bättre att jobba till att det är inte kommit upp än till
2: det. Nej, det kan inte gänga några år.
3: Det kan gänga några år för att man börjar att arbeta vi har fått upp till det kommer och intöker att komma i kassan gänga några år, ja.
2: Jag tror också att Luka kom in och här vi att Grönland har en härnalig antutning och en strategisk antutning där ligger här, där ligger och det är störst och det är äckligt. Kommer vi till sammeta åkara strategiska position och det är vi till som Grönland har eller är åkara minka som vi har hyllt i nu att man har kallat krutsch väl i och nu är det så viktigt vi tar grödarna i och så vidare. Eller är vi stadigt avhållvärt fyra landet i Europa att vi är det? Axel?
3: Ja, jag kan tacka först. Jag har alltid vitt i misslyckat av som Grönland. Och jag lägger oss mest till att jag huggde efter jag vet inte om det var deadline eller hur så en dansk genre sen det går i fyra kvällde. Här det tog sig om att det som gör till Grönland så avhållvärt här var att kaupata kom till cykla fram i som man inte satt där. Och det var också kappat där som de russer vidare vid är det nästan snarare att de säger att de kan ha utsvänka nästa 20 år. Det är inte betydligt att sitta där i det. Men det har kappat där, det är inte bara fram vid Grönland, det har varit fram vid förrjär. Och det har inte satt där i det, det är också en tur man vill ha några utkör upp, här uppe som man ser arbetar. Och det är samma vi lovter om någon till vi har tagit som ett här, det som vi inte förrjär kallar för G-I-F-O-K, GAPPE. Det är ett tomrum som inte ser flåför för det är så alltså måste är i funktion där sen när jag har några lite fluffer tror är det vi skulle rätt sätta rätt där uppe i färjan och vi lite öla centralt i norr att han säger så det ingen är ju om vi har en stor antydning geopolitiskt som Grönland men Terish Bear vid han all with your version som det och så har ju wish Grönland och tror är det vitt kanske också inte bättre vi är inte under radarn någon såna så här
2: men look vad vi söker ju att komma fram med här ship är det vänjiga runt omkring och vet vi på andra mata det såna så vill jag till i Västmanna här är som berättar er och lejonkra vänjiga är ahol mästare till ahol nu där.
0: Ja, spärr det att vi där ser nu och jag några är att man kan säga såst ganska en sex år när att det flör sheeps kommer hända vägen och det är vänningar för att kunna köra ut. Det har visat sig att vi har varit en strategisk antutning och just som Axel är in ja, då det kommer till bäge, man kan säga ofta åka loftrum och åka köra ut. Så kan det vara att det är bäge floffer, kappar och annars som färdas i hessen nödsnån och og tog det nøye for åkken. Vi tar tos han ikke om han loft et lyser at det er for noen annen skjønn som skal sitte stopp. Men det er også noe oppe til alle løsene å sitte noen show, radar oppe opp, som også ser til ferslene som er rundt om i åkker havet. Og det er jo også noe tog at vi tar øye strategisk antutning til man kan si at det er et slag Porsche inn i Norratlands hav som fyrer, som tar man fyrer fram vid Førjön, Osland och Grönland och Rättland. Så det är Porsche. Så vi tar vår strategisk antutning och ja, man ser det också nu, som sagt, vi är som vänningen som är och där ligger ett brettst hörnarskip, Molanon och vi tar sig en ägg på amerikansk och annars, man kan säga skip ur NATO, London som har varit här, bäg till vänningar, och sen bär till så praktiskt ting som omkratärnastyr och bunkringar och manningarskift och andra och till något vi har haft nu, så stjärna och sen en ärva och nog att locka oss alla fram vid. Og det er også noe med at man skal hjelpe eller gjøre akkurat til å hjelpe nesten. Nå har vi ikke noe her eller noe tøylykt, men kunne vi ikke omkring å hjelpe til. Og på en måte så gjør vi det fint, ja. Og også noe til at det er vendinger er så sur vøren hos vi. Vi tar en vending til noen, så at vøren får også noe man skal noe rundt vi tog, og det er også en godt for akkurat. Man skal bjørsikkertalen, vakter bjørsikkertalen, så at så jo, alt det at det førre her var også en strategisk antutning da det kommer til det geopolitiske, og så Grønland hever. Så at, men jeg alltid også at vi kan også være ferien om at det ikke blir det folk ser åkken som det er i Grønland. Det er alltid jeg vet alt kunne være ferien om. Altså, den der lever stille lever godt, blir han sier. Og det er alltid også at det ikke alltid at det er før den er fyr åkken før.
2: Är det sant, Siri?
1: Ja, det är sant. Alltså, och det är ordentligt tydligt. Jag syns att man har funnit det vid underlånt. Att åkras och sex ska placera en kev i stor antutning. Och det är från Litsja och igen kan man säga att man har spänning så inte till att det är något mer aktiviteter och stående något mer spänt. Och det är inte akkurat så glatt på någon som Axel Johansson nästan visste ju här man faktiskt inte har vår gåa övervärtsing av vad händer på i Tjockvi och och luftne och tog ju man så just det ser avtal när om ratar rör. Och så är det sånt att det visst då till Ryssland eller Kina eller andra så Ryssland säljer uppifrån visst ska cykla så är det också som ta Porsche man ska förbo i till att släppa till Europa till att allt annat har varit stängt. Och då är också en Sörland utning. Och det är så östnä kan man säga Porsche till det östiska ötje. Visst Grönland är inte vär och ganska särliga självande Grönland men inte och östnä så var det andra inte Porsche är alltid östiska samstaden kan man säga. Och Tynche har faktiskt ordentligt steg samman om akkurat detta att åka skola förrjär är Porsche av Västra Hemnån och samstarva vid NATO. Och sjóvandi skal alt taka ganga í jungnan luktin kjær. Og glottaka og í venjun kon örun sum eisn kan styrkja okkara civile tilbygving. Gott nettopp tøy var eisn hevur ein stór unlikely love at rundt kan vera anna haundar og so er det. Så det är ordentligt att utlåta att det är något land som är det plötsliga ölintresserade vi har fått funter vid förra år som kommer här. Du ser flera ambassadörer och andra som kommer hända vid. Och inskja ett samstarv vid förra år. Så att till ästen nu att det är ästen en god samarbetsstora kan man säga för åkon. Så allt snurr sig om att det tog att positionera sig kan man säga och kommer gå av samlingar stor och hälsa stuen här är ju också som kunna bruka till något positivt.
2: Axel?
3: Ja, då, nu ska jag lyssna att det här och plåna det. Det krav som vi är till Grönland och just det är den som man görs det med Danmark Grönland och så att det är en viss Grönland och innanför den här fyra års ja. Danska ryskfederskapen och vi har kjönstått ett land så skulle det vara limer i NATO.
1: Det skulle det, ja.
3: Jag tycker att Grönland och Kjönns här känner jag mig åttryt vid tiden har varit något om visst det kommer till att det är limer i NATO. Och det är något som har kallat det för i följon så vi inte blir kjönstått land så vill jag gärna vara en parster av till västerländska värjealliansen. Men det som kanske blir av värst att ta i samband med det är det som också blir erbjörn i Jokken, det är också en erbjörn i Grönland och kanske först för så långt i det här i Island det är man säger att man ska bruka 4-5% av BDU uppe av härnaverliga utgärd eller till det här valde och det här var ju troligt i Jokken, det var också troligt i Grönland men det var inte anlagt att det skallt vara limer, alltså man är en tvunchen så är spurningen om man kan sätta det i kröven till Grönland, det ska betala det samma som inne det här för Grönland nej man har klarat och det här vi inte följer, det är troligt vi har klarat Osland klarar det inte, det tar ju här också en särskipan och det är näka vi upprunaliga avtalet vi USA tar 1817 Hemspartiet här USA slappar bruka Osland och Flavet och Kattlavik och så framvis. Så det här kan gott vara alltså Kjöpten till en trade som vill anlagt Grönland och Grönland kanske inte har något särskilt emot det är nog att det är östnö så kan det också gott göra att ta ont hans stövan uppkämmer att det ständar särskar i en förhandling att vi skulle inte betala som hinner så vi vet att tvungen i den fällskapen. Ja,
1: placeringen är östnö ett virre. Det var östnö till att det snurr sig om och till östnö inbest alltså man har faktiskt inte ordentligt kommit till en sämre om hur man ska tälja så procenten upp som man ska betala till härna och utgör och så att det är att också kunna samstarva och kunna lägga okra hauner till och få vötl och allt det här. Det är väl så att det är vi som vi ser men ett gott som man kunde göra det var till dem satt och få något väldigt kip av sånt inga. Alltså, det händer ens nu på i. Så det är nog och kunna inte och skulle faktiskt göra bara för okra själva men ens nu tog att okra hava ens nu en apel i hemmen någon. Så det är nästan inte bara att bygga sig inne, men att samstarva och ta låt och göra det som man kan i allt tjoa.
2: Ja, det är något annat som har hänt just nu. Det är att det har sagt att Grönland har sitt självdrag och det är danska rutsch så på USA från. Och det är så att stiga vänner hos er. Men vi vet så ska ST på oss för oss ner och nu och det ska gå till att vi är. Men lagbarn tog vi ut och sagt när kommer till att nu har Grönland finns det. Hela grönländiga i alla föringar och hälsna oss nu.
0: Alltså, akkurat vi ser ertalen här så kan man säga att alltså följer Grönland är inte akkurat som står ut att Kim Kjossar gör rätt. Question nu eller sövliga till att man säger att Danner har ju börjat tydlig om det grönländska kjolsärger rätten och i danska samgångskällan. Men det är inte nämnt om den förska kjolsärger rätten och i danska samgångskällan. Och det är något som vi har gjort varsvi, eller som jag gjorde varsvi långa. Först har vunnit vi med fredsen som vi har ju. Till att annars är det samgångskällan till brotten som vi följer i Grönland, det är ju olja lojk. Alltså det stannar nekalt och som stättning någon och som fackrörande vill långt sagt stannar om bägge. Men akkurat i hetsföring någon så ständer hetsen stättning om Grönland om att och till alltså så bara säga att han som är så ständer där regeringen anerkänner att det grönländska folk är ett folk i händel till folkrätten med rätt till självbestämmelse och att beslutningen om Grönlands framtid träffas av det grönländska folk och ingen annars. Allt sänds med Grönland samma ständer som varje år och man kan säga att det var ju en mer relevant östen nu till den här som jag vill underskriva, men akkurat östen i mån till alltså ja följer vid uppfyllelsen att kröt till att att vara ett montel att det kommer till att vara folk mot folkrätten så vi är så som häver så säger så så uppfyllar vi allt det krön alltså vi det vi har i land och i mal mentan och server politisk skipan och felaktig samlager så vi är så vi uppfyller allt det krön men alltså är det också ett annat ting till det att Heimarsursloven för tacka henne. Hon är onka avsättning om Sjåsager att jag följer den näka. Det grönska Sjåsager-sloven här så är det en avsättning om det här, kost här. Så att vi tar onka avsättning om detta. Och här ser du danska sanggångskärn, här ser man den. Följer, inte mot, nej, orsaka om mot Grönland, inte följer. Så det är, man kan säga, här är vi inte i sån stöv som Grönland. Och det är näka som vi man säger, jag har ett issue om, vi har också nämnt att jag har äknat samgångskälla eller en kjossagerat med lastar någon. Så att det är något som är vår avfästning där det kommer till Kjömer, där det kommer till Vakra Vision för att Danmark ska få ett hemal i avgrött. Det är aldrig till en tuttning. Det är inte något som för att bröjta och agerans där kolvetlande och bara något som är smalt att vi ser att vi får ett där. Men det är väldigt principiellt. Alltså det är att det här är något som stäffast att det är förra folk som tänker ändaliga avgörande att det kommer till man ser fram till förra och inte några andra.
2: Det säger Stenberg, nu nämner Lackman rätt här, men vi har sagt flera och den har sagt då att förra skulle förra och avgörande förra skulle täckas att förra är till steg och inte är ständig och så vidare. Och Mette Fredriksson var framme vid sina tal till Falkatinge i oktober i Trujicho om att rysfällskaparen må brötas på Kramata. Men det är gudsenäck helt ett hot till att säga att det ständer om att färger här till samma som Grönlandet finns nu.
1: Ja, alltså det som är positivt nu det är att nu är det här tjärtsjö att det kommer av annan och att det ändå kanske är så suttja att det är må brötning till. Det är ordentligt positivt, men till tråpla samma lyckna att Grönlandet här var en av kjolstörslå här till långt i här till långt ständer och att det är kjols att göra rätt och stäffestör. Och så vart jag vet så ska allt här ästen samtidigt eller så ska allt här ästen göras till samråd vid Folkatinge. Så det är inte motstridande akkurat här. Och åker här under hemmasurslå. Och då är det värda ästen till att som vill knutra inte åkon att få oss där fest kjolsa av köra rätten att färre ut om grundlånen för att få det just. Och det här har vi lukat med vår fotland uppbackning för åkon. Till att göra, självande. Jag nu har jag faktiskt också gått av samrängarstödet utan måste vara öllat tro på att jag dör och nu har sagt att det kan inte få att ta samma som Grönlandfäll. Jag har inte sagt att samma och inte att det ska vara bunt upp av folket inte någon, att det ska vara fra på SD. Så att det är fra på hem någon att och vara virkänt. Det är väl tätast norsom. Så stundar är det sin drömskar men och man passar öjla gott på att vi ofta lyckor det till och i detaljen någon, alltså att läsa gott här som är över småån och man inte göra näka som kommer att binda och en tättare och då är det att sucha att man inte, att man nå att det som man vill och skipa som är i det och i hemmastorslandet och ta gånger emot det som lång säger, det här är öjla trobollt. Så det här ber till att bröjta och Luckmar är det häpnast då att han har sex flockar i visser. Så heter Lea Lea Lötan.
2: Ja, Axel, jag ska bara säga akkurat nu att sambandsflockaren är inte parstad att du är sämre nu, han är inte vi här, det vill du säga, men formare sambandsflockaren är inte till stegar i landen akkurat nu. Tid var öll, tror jag, en fond i Klagsvig för en två veckor sedan. Det här är ett mål i Östland att diskutera. Axel, går så särskilt upp att se stövna förhållande med färger och Grönland att han har ett er kom och i skriv och i sämringar med Danmark och USA?
3: Ja, det blev ju öll teoretiskt tjock. Det som minnas lyds under fullvälderstyrna, alltså att fullvälderslastare som säger för offentligt för skirra. Det har kört mig i köra politik och så minnas det tjock. Det har snus och snäck om man passar med att ta interna kjolsavgjøretten og den eksterne kjolsavgjøretten. Og det kommer til at det er som mest hvordan man har man kjolsavgjøretten inn i ryggen om. Altså, kan farger takke av nævkjær, og den damerske vipata og så fremveis, og hitt er at utheimer som godkjenner til avgjørene. Her i Grønland synes jeg Ørvis Stittler farger, og i SD Sopmananen, her stender at fyrverande kjallånd, altså kolonier, hava kjolsavgjøretten. Og Grønland vil betrakta som en fyrverande kjallånd i Danmark, med farger i Sunder Ørvise. Men henne venn, så nok med å rinne, så er det en skrive om at vi uppfylla allt vi gör så själva till den avisru till rätt lösen ta kraven som skulle annars till att ha vad jag gör rätt och då kommer det in i regionen så är så hever Danmark sett och grönländska kjostorslån att det här var kjostor att göra rätt men här är näka vid grundlån han skötna skipan som vi arbetar för några Aron Sujan som är kjolver med landa bär nian lukten ju i 2018 allt av er som tyvärr långt har kommit urnämnt här står vi att ha färja folk som åter till att göra och bära färja folk och ingen annan och hon var sent till höringar och statsministeriet lät ju att höring skriva in här tar jag nog nämna att det gjør ikke nektor skjort, men det visste lykke av at samt bare grunnlovene skulle folk at ikke samtidig at det er etter grunn av grunnlovene om vi skulle være original. Så det er det som grunnlovene sier. Men jeg halte nå at som stod han i løtene så har vi ikke størst aldri høres alt at Danmark og danske politikere at de ville vist en avgjør i fergen. Og tog er det synd til teoretisk snakk, men henne er skjønne. Jag vet inte hur stövande det är nu. Man ska lätta upp fyra ökar så på att det är oavsett som kan hända om 34 eller 20 år så vet man kanske hur stövande det är ut. Men det viktigaste är ganska tid. Alltså vi tror att det är samt om att vi säger för att få att kjossar att ni kör kakna om någon. Alltså kör det väldigt lätt. Och omkip och så att vi får ivrigt rydda för hela skräp så vi får det och hemmelder som slår vid det förrigen samt om vi inte har varit hörva.
2: Nu var det inte nämnt oss när jag har funnit en klagsvig att det är till och i allmänhet det är så som akkurat här mål har vi nog så stilt nog så långt. Det var nok røring om det, og så kom alle denne kreppene med Grønland og så videre, så tror jeg det lukkes færre at du i bakgrunnen, men lagt meg over to hovedfond, vi begge grønlandske landstorsformann, og vi Mette Fredriksen, Jaunland, og er det malig oppi å vente, da?
0: Ja, det er det, vi er også den sørste fondet dette, og som sagt, altså, vi er i hvert fall for frem til førskrinsene, som vi tæver om at få disse återhøysbeskøymeltene her, limaskap, allt jag får jag ska man så gör. Och så sagt, nu hever stövan tja Grönland vi nog så särlig. Och nu får så sådär att vi där var fyrhårstövnar i Grönland ju om att de gärna östen ville ha var större kjolre ju. Men de har vi rulliga spärt att det stövn som är värre. Så nu får det sådär nu tar jag till färre fram vi. Kan det också emot till framtiden? Det är en torra stöv, ja. Men för Lokon så är det först och främst en spurning med Lokon och Danmark. För att det röjna att jag får, man kan säga, tar höjmelder skuld till för att vi kunde ombaka ut i höjme, för att vi kunde ombaka ägna. Ja, om all vi får livaskapare vid Isha där. Det är först och främst en spurning med Lokon och Danmark. Och kan grönländare vilja att hemma oss för uppfyllt här, men det kan vara att han stövan nu att man hända en helt annan ondskriva och kan brötas ut höra för att det kommer att snucka som andra ting, så det kanske inte har haft överskott till nu och sörste det tog
2: Vi har en flok när det säger att den är bostad till dansk och grundlag om den ska brötas där. Men vi ser skilt att det är rätt. Att om vi släpper in i allt som har olympiska nämnderna eller in i Norrland och Röje. Det är inte bara avhängigt om den är så löjligt. Det är mest nu kommer Sverige härifrån om det blir till.
0: Ja, det är alltså det att om vi också har Norrland och Röje så är det först och främst akkurat tog för någon så är det Helsingfors avtalen som är gjort det. Det är liksom man kan säga grundlöven innan Norrland och Röje. Och det är ju ett långt Norrland skulle vara fram till att bredda henne. Och just här är det en privat fällskap. Alltså det är inte... Ja, det är faktiskt först och främst privatfällskap som har sina egna vidtryckor och så vidare. Och TNT är så en annan spurning. Men så har vi en ekvar era fällskap som är ganska många alltjöva, alltså ganska många allmänner. Och som har sina här utsyn vidtryckor om ganska tid för att få bliva limer. Så att det ja, man ser som är så är det inte att vara kjost och land i näkken förrån, att ha imån. Så det är sin ramon jag har här på en lönsa av norr och annan. Det är att tankrön 6, som säger att här fyra som tar kommit ett upp för tio år med alla. Hon säger, hon stäffar sig med ett annat, vi kommer att uppleva limer och i norr och annan. Så då, men vi tror att vi tror att bli brått där till att kunna göra det. Här är så ett arbete igång till lötene. Vi måste lära här en sitio och en kommission. Vi tror faktiskt att vi tror ända mal att för Grönland skulle få kjostor och limanskap. Och nu får så suttja. Där blir det vad ska jag säga, session i Norrland och rannan nu suttja oktober. Och ta av maler vi till att man skulle komma och mal till tandfonten. Nu får så suttja om det blir eller bröster. så att så för tar vi då sen klagar på jag har vant ju oss nu mot Leo se om vi kör allt och längre tog covid där ber och oss nu kat vi så som vi då sen ta oss det är vant vi var nä klagar på att oss nu kat vi är en karma jag kom och kanske så till för att vi få faktiskt limaskap vi oss nu fällskap mot att vi kan helst vänta att normalt andra andra är bättre ganska till att få limner vi ju på att bryta kommissionerna. Men det var ju det ringt ut någon öron. Alltså de sista var så så här dubbelt ju att fyra vi skulle få limaskap att ta att lim skulle gå till att bryta att höra vi tycker. Ja. Så är det nog nej man borde till. Så att så att det är några som vi mulliga som kör upp och vi också kör oss något så kött att Hvis jeg vil si at det er tøyben for en helsebanen for en og nære jo sier noen andre annen, hvis vi ikke får limaskap her, så må det også vi kjenne til at det er helsebanen for noen er jo ved en kamera og trønner til at det er en av Østene jo en mur, så ja.
1: Ja, jeg har alltid, ja, at han virker, altså strategien jo kunne være ganske for nok, og i ordentlig nok var, at henne kunne brøyte at her er rekler så åker passe inn. Vi har alltid nå etter å komme akkurat her til at heter en outcher som åker mot täcka. Och ta att få en limaskap, ta kan vi ju se, ta kan vara Norrland och Raje, ta kan vara Vajefällaskapar och så vidare. Ta kräver att man är ett självstort land. Det tar man sitter vid Borre och kan omboa Kjölvan. Och ta samma att ha fullt rej och ta rysk på listan. Ta kräver att man är en stat. Så det är faktiskt det som ta snurr sig om. Och på en eller annan måte så verkar det som om att jag vet inte om man kan bruka det här vid en transfervindare, men det är ganska synd att åpna på ett nytt. Det har hänt några försökningar i världen. Jag tycker att om man huxar några år efter så har man inte förställt sig till att det har kunnat hänt, det som har hänt i Grönland, att man nästan har varit heritagen. Och då är det en sak vi att åka må själva täcka stået till att vara en stator i förrjön. Då är det att om vi åker utsätta till avgörna så kan det vara öliga kött anker annar teka till avgörna förrjön. Det är inte att åka lite, det är inte Så det åker av alla intresse i att få hisser i limaskapnar så att det inte kommer ut och ut att också lika rör till dem och skulle inte släppa om på förrjar eller att inte släppa vara i forskjellig fällskap och ta det andra är det och det kan vara mostrojant intressor och ett här som jag upplever så ofta att du släpper inte till borre du har sett rått framför hjorna och du släpper in vi och jag hör i orklan och från folken som snackar hur fantastiskt det är att grullan sig att vi till borre det händer att han har blivit gjort. Och så kan man säga, kvar annars skulle det sitta här? Alltså, det är ett herra land. Självande skulle det sitta här. Men till sitta här tog jag hinna att ha lärt att det är plås till vår. Och man äger plås till att det här sessnar. Självande skulle det sitta här. Och han tog ju den här och råkar som bank och lästar dyr och inte släpper in och så vidare. Hon var på en eller annan mat av era färron. Vet ju, jag var ganska sin trurvudset. Och här säger man att visst att man var ett tottlötje så kunde man få att han lämna skapen. Och kjolt till jag som stämde på det grejt och jag alltid att skiftande samgångar mer än 20 år måtte utgjunga någon alltså, ta måtte häxta rätt här domar till att täcka älger om att du kunde bara sloppa och sända en omsakt alltså det. Så det är nog så tungt att inte vilja roa sig själv om. Det är akkurat som att be om att kan jag inte vara gorgård så kjolt mig 15. Att jag ber inte till orkliga. Alltså man vill mynt göra en affär och så tekar man öppet och tar för att flytta för jag är långt fram alla i. Tog jag att åker häva nästan omgång block efter och åker av ivetidget de flesta målene. Och jag tror inte så att jag inte kunde mängna till sista tingene. Som för att göra till att åka kunna råka själv. Själv har inte gjort en ordentlig gång samstarve. Och inte det oss om att man ska lycka själv här och isolera vår och allt att det inte snackar vi under långt. Själv har inte för man har gå samstarv av utlandet. Men ta värde åka som täcka avkörna i förrjön. Det är väl det allt det här snurr sig om. Det är faktiskt att demokratiska ut i att det förrjar och lukten inte som ompåar förrjar och i utlandet.
2: Axel?
3: Ja, jag har alltid att som först tackat jag så alltid att jag alltid säger att det var en fontig klaxfrug för den lökre veckan så gärna att jag alltid till näka land och i Västeuropa i det som är så stor kjöldrej som färger häver tog i de fleste landene og noen måkene her var lærte nok strøm makt til ES. Til å si, i følge er det vi som gjør det, og så takler det her nede til åkken for en gang, og vi gjør også nede, og så hva vindeløy er innrettet, og hva bådøyker og avmarsninger vindeløy vi har fra Vyskontor og så fremveis, med at man nå i Tyskland og Danmark og Norra, og det ikke Norra, men i parstvis Norra, det er parster av innere marsninger i ES og sammen i Vyskland, at det er givet noen valgt fra seg, som vi har, men det som vi mangler, det er tar utrangspolitiske hemmeldene, tar hava vi det ikke, og det er så synd til det mye hvordan store gavviljen fra danskere, så jeg tror at det er ikke avgjørt til Danmark. Hvis vi tar i IOC, til å la 200 limer i IOC, godt og vel halvtid, så hava det når vi tøkker så det er samtidig, för att jag bröjtar till att jag följer ska bli limer i och säga det gör det inte. Bär inte ut att ringa få det undertöken till också absolut inte vill jag det. Inte tror jag att jag vill följa ska bli limer men till snäck under land i hemmen som är luktande stöv har man hela landslåter som kanske vill ombas och kjolla var och kjol land vi kan bara attacka Katalonien och Spanien och så framväs men till näck var ens hemmen tror jag att det är en stor politiker på hos har mal tror jag att 50% sikker att vi är värande stöve som vi är ju i som land så får det inte limanskap i oss här. Men hade vi ett kjöststödland så finns vi limanskap i oss här. I oss här vi är 90% vissum. Väldigt sagt. Så lukar vi tretten här. Och det här som kjölt om Siri Beiner och jag är ganska kämt om allt och helt ju i kjöskapar spårning nu. Så är vi samt, väl vi samt om det halvt vi det är ju framöver. At gjøre et kompromis, her man sier til, at vi venter til ikke noe sinter å høtte, og i det det så at i Danmark blir det sagt, altså det er strengt tid til løkfrøyslige, at det er faktisk ikke så mye alt valg til regionen, så det er utdelegeret lovgav og valg til løkfrøyslige, så det er løgnet for at vi kommer til å ta etter vanlige lov. Det er nok ikke hent i verdegalen, men det man sier teoretisk løkfrøyslige. Vi venter til å høtte, vi er utdelegeret alt, Och så utlägger vi några att till Damaskar, några valte och som vi så av alla kvar tror kan välja att ha hem tar vi det här var tar vi det här var Mörlutan och William till då i förjon. Och så hade vi Samsons finns väl att stäna i fyren. Och Drutjes fällskap, Drutja fällskap har det varit tre shots till land och grad laddings till Tausne. Som så var det här man om några ting, men så hejer man till Heimelte som shots till land här var. Och det här som vi har varit halva i förjon. Och nu ska det inte nu samfallssaken inte sker, men det är öliga harmer om samfallssaken sker vi. Och kostar det att bry av så att man kan få det samlängar som man alla flockar för en stöd och ser man. Så kontraverar samfallssaken hoppa ifrån och tar så att det var skatt att det är krövna är för sänk att man ska ske, vi vill inte sker vi.
1: Ja, alltså det är ett eller annat vi konserverande sätt ser man. Alltså det är stater som ompåar stater och till alla riktiga ändå stater affär in och göra avtalar vi vad man ska ropa en landslot. Alltså tog kvar jag i här var som samråast. Visst du tänker EOC som ett döme så också finns jag veta att jag kör också vill vara limor men också finns jag veta att det som tänker out here eller något time där spanjoller. Och för att jag säger oh ja, låt förr äntligen släppa in där ta jag veta att jag har katalaner och jag har flera ärra loter alltså som ästne vill jag. Alltså till sådana ting och kommer huxa in tror jag ta ber inte till att du har ju mandat av samråast som alltså ortodox för en du är en stater och till för att göra sig galtande och i utlån och du får inte fotlar heimeldör av utanrutsöknån förrän du är en stater så ta över sig mogru djungnån att komma här till och till er positivt alltid att det är så bra sämja om det och nu nämnde Axel till Dömbe om att du kräver störst kjolreje och att något andra land har lätit att ES och hvis man tänker bara ES som är Dömbe det är inte förrän som snackar om att melda sig in i ES det är alltid inte men också kunde helt inte göra det om man går vilt det alltså det är en sån där som hej, så har du bara varit inne som parser av Danmark så bara som ett Dömbe ja. Och då är också stå faktiskt också Tropol och kräver inte åttast och kräver störst samfla vi går med forskaren och för att själva inte att mängna till uppgångar som är det efter, det är så mycket får. För nu är det som tandlågan eller tandkarmen som är faktiskt en förring för det att kunna männa samfulla i vågare. Det är stuckare som inte upp något ständigt. Och jag har alltid till första för att också något är man är som ni hör att Vindelöve efterlyser ägstnivet det är vi lättare att få handelsavtalor och marsnare utgång till Anna. Och här är det akkurat det samma troplika att att och inte kunna för in till då måste kunde ta vara att man kunde förhandla efter eller kvata så väl att man ber som sig till ut och karmi och grej så och måste definieras av något som en status.
2: Ja, tror vi är för frågan Beine.
0: Ja, okej, det är vi att alltså vi tar var vi för en eller störst shoulder i det. Och det kan du i andra länder lätt ES men vi också när om ända där inte vi så till här skulle så klax så hej han sa till Salvador en from the om Hermansslöna. Ja, med andra säger det att vi Hermansslöna tänker skatta valt för. Och sen att det som vi så till här att till stager så sent lärarna för Skottland, Wales och norra Irland ut en evolution komma thanks to sir. Shoulder area. Och te är till tre större land mot varje år. Och te är till tre land som vi ska gånga här var fullt skattavald. Mm-hmm. Alltså som man kan så också säga att det är gott nog slimmer ES men te är ju gång fullt skattavald. Mm. Och te är det som är öliga, vi har alltid öliga grundläggande för åkken. Att vi har varit här. Så att vi har varit här större, näkst större kjolrej än näk underland här var. Men jag hade det här som vi att flockar är blivit samtrum och här har vi känt er till att det åttar inte politiska kommande där är inte no go at lokon som samfella i det. Vi har ment och naturliga nek som samfella. Det är nek för sustjärn och bär. Och det är politiskt med oss. Alltså budskap är lia, vinner lia och så vidare. Men hvis vi skulle komma och göra nek som fronten här så krävde oss det att vi får större höjmelter. Och till nek som är vana, vi är lia, vi kunde oss inte täcka upp. Vi där nu gör en samräng om hur vi kunde få det. Så sagt, så är det spurningar. Vi tror inte att det är ganska skulle samt om akkurat här, men det är ganska också en spurningar om hur vi tror och att det är samt och hur länge man vill färra, hur kött ska gänga och så här. Men det är allt en samräng av spurningar som man måste täcka till det här.
2: Säg dock man Axel hej då senaste året.
3: Nej, jag hade inte jag hade.
1: Nej, jag
3: ska bara ända vi hade inte kört landet lucka vi att hålla.
1: Det är så det.
3: Vi ska vara det bästa.
1: Ja, och hoppas då går själva färra Estonia säger att lucka vi och själva om stoffa att ut och skulle inte bara ha större hemmel då skulle fotla hemmel då. Och look man här var sex flockar vi ser och Brian Semje och färra att samstar var väl ute i och stål och punkter där som kan flytta gå fram alla och det är inte som man säger, man kan säga, man kan inte vara syndra på vägen. Alltså, man måste hitta mig fullt och helt. Orklart.
2: Yes. Tack. Så vet jag, Josh. Tack till Tore Siri Stenberg, Brenne Johansson och Axel V. Johansson. Tack för att du har Jag ska göra vart vid att sambandsplockaren är inte ombo av tre affärmöveren så att han är bortstad i lötene. Men, ta vända av detta vi attor till. Vi vill ha attor i nästa vecka vid en kärs.
4: I'm just best to go to letter ui följo. Vi tjockar hemma så i irishpop.fo. Ice near Popquiz, Quest for Jagwald, Live Town Lager, Worst Layagwald. Irish Pop.
5: Vindemessan 2016 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vindemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg av støve av marsleinen. Trykker deg kompass av vindemessan.fo. Om ditt har spørninger, setter deg seg i samband med oss om oss heimassøyakere, etter telefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
6: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan e-marsker, vi åpås. Strøyma filmer, hikker fotbollet, ring hjem og nøyd ned det akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til åpås av 203-213, eller vidtje heimassøyogere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.
7: Jeg jóla med vorin. Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vastna og hodl branda. Vi tar var goa med, honal i høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlegav av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jóla med den heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av hodl branda.
8: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshålse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland av 3 minutter dekker. Så skånda til her og ring 44-0-0-0 og Bøylektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en koppa kaffe med en bøyer, etla vi kår etter bilen kjellar fyra parsten, og sedan etter sjettna parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gåan prøys, og bøyetøyen ikke lov. Dekkservice. Enne gøtta trøy av Rydvigshalsen.
9: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren fra Bedreheim. Vårst du av, har vi tæva en høyland liste av feltkjø som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedreheim.
10: Fra Eichene. Nytt til på spille heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjede. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-13-0-0-5. Et lukker gemma-song vi går til rommet 100x200 for 1-13-0-0-5. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, Eiche mot UFO og les tilbudsplayet. Eiche, et sintor hun har det her.

Hallo og tommel, og velkommen til en frutjade her av FM8. Heter Fyrapasjendingen her av FM8, og jo sjående versen til deg her, Vang Danielsen. Fyrapasjendingen her av FM8 jo kvann, torsdag, mikta og frutjade, og det blir jo alltid klokken 12. Og det torsdag til 12 i dag, og det også kjent til at vi sender 2 timer i dag, det for å kompensere en sinter. Vi tar hva omgang tøvnlager inne til FM8 live i dag, tog jeg verre, men vi tar hva tøvnlager inne täcka er och bocka er Atlan ja husman ja fra kommer för det ja så har vi Atlan oktober månad täcka han vi har halva november månad täcka han så manglar bara att göra resten av året efter det men det vill så se att här är skönast du flyttar där och 2060 här du inte fast live town like här på FM 8 det är att läsa om och vad ska vi så bruka hända han fra lucka flyttar där en del hända fyra passen här på FM 8 ja men skulle jag Det var fantastisk om fridtjøttak stemning her i studion nå. Vi utrolig gøyen og festlig om vikuskifts tonelodje, om man skal si at det så ut nær. Og tokast øyne, jeg har alltid, jeg bjør ut her inn, jeg bjør ut her inn at vi sender ikke ned. Du kan skrive inn klokken av 5.25. Og så kan du, ja, kom igjen ikke, skrive inn helt sant til fridtjøttak. Hva først du har gjør i vikuskift nå? Ja, skrive inn klokken av 5.25. Hva først du har gjør i vikuskift nå? Og kanskje du kan ikke det lære øyne. Annars så får jeg bare spille, som sagt. Fantastiska en vikskiftstånlök som jag ska röja för i att frutjadaren börjar väl och att vikskiftet börjar helt fantastiskt. Och gosse är vi vikskiftnån. Jag har varit för en kvinna som tar sig om henne frutjadaren, eller ja, han farna frutjadaren. Det var en kvinna vid namn Katy Perry och hon har en sang som heter Last Friday Night, eller som andra kanske känner han, TGIF. Och TGIF, det ständer i dagsens huvud. Passande, fyra. Thank God it's Friday.

This Friday night, do it all again, sang Katy Perry. Til Sean the Fridge Hour og til FM8 for a percent engine. Og er version der her, Vang Danielsen. Vann the voice how it, FM8 live, Fridge Hour. Og til ta i tonelager kommer inn at spela nekker pura, ekte er, roer, toner her. Live i studio noen pura utan autotune eller mixing. Altså til gitar eller klaver og rødt. Og til plier vera helt fantastisk. Så nästa fridge hour hørte vi Danny Baldursson inn i studio noen. Og i det här var ju tojan väldigt ångan. Men jag kan avslöja för tycken är att fridja det gärna resten av Arnon är till det här. Och jag är också bara ett som att ingen är det. Jag ska bara avslöja kommande tonlagar. Ja, om Loivo hälsar vilt det. Så kommande fridja det kan jag avslöja att så är det Jens Marne Hansen som kommer in i studio att spela några löv för Jokon. Ja, kommande fridja det klant är det Jens Marne Hansen som är lovtäcker i FM och ett live. Men i det har vi inte några tonlagar inne i FM och ett live. Så vi tar bara en fantastiska honaliga fridja dagsending här. Här är Färgens Bärens in där tonlagar och ja, kurera för vikskifts humör någon eller lär någon. Ja, ska vi bara säga att vi börjar vikskiftet och en gåan hot här fridja där. Vi får att höra Dance with Cake by the Ocean och jag husker att du kan stöta skriva inte lakon av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
a go vikuskifte sankur fyrir te. Skal fer tutla upp í topp. Skriv okkun, skriv at lokkun af 5 5 5. Vi tar a leie, Cake by the Ocean, cha dance.

0: Her har vi Cake by the Ocean, ja, dance. Og ja, Cake by the Ocean, jeg vet ikke om det vi der, at det et synonym eller akronym for det til. Hva som er? Jeg vil orke å ordre gøyre vi omkring av en astront. Det er en sin det handler om. Vi har finnet et sms inn her av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- kanske att du kan inte chatta ett läge just nu. 5 5 5 5. Och skriver: "Hej herre, vi skiftar till mer vi brukt på att pussa löpe av personer ett som att här och säsongen närskast." Ja, det är ju spännande. Det är liksom jag har ju den stund för gång nu och hon är i nära månader och det är så här ting som förgår är nog ska ut till att köra här och känka upp fjällen och liksom. Så jag har vi angående i vart mer hilden när person gång. Kanske när spel på så. Men jag kan ju ut för att pussa löp är näka man alla ska göra. Så vi ja så okej. Okay. Ja, så vi ska också tycka om ska köra här och nu här kött så är det en god amen klick och nummer för hem och pussa löp. Vi kan inte skriva här sjön där sank in sjön. Kan du spela Just a Friend till Bis Markey för Sverra och deras nyl. Och själv fan kan det här. Jag kan säga att Just a Friend till Bis Markey är gott nog åt att han blön jag hörst allra oftast med löve. Det är ett suveränt lä och det är inte att han synker så att så alla väl men det är bara ett stort lä och det är ja och det är klassa där. Vi tar det Bis Markey vi Just a Friend.
1: Have you ever met a girl that you tried to date, but a year to make love, she wanted you to wait?

Her hørte vi Lizzo, vi lærte noen Truth Hurts, og til FM8, fyrre persentisjon. Det veldig reelt du tar først, jeg sier F i morgen. Ok, vi prøver oss. Ja, det fortsatt der, og til fyrre persentisjon av FM8. Og jeg versen til deg, hei Vang Danielsen, og vi pleier å ha FM8 live, fortsatt der, men det bär still där men jag kan också tänka mig att vi tar ett hundra gånger bokar er till ja nästan resten av Arnon så frugga dig gärna fram i vår det inte så är att det tänka FM och frugga Morgan också hej kvar till hundra gånger nej här är det alltid en hundra gånger av frugga dig klockan tutsjo men kvart gör man så att man inte kan göra det bästa ja men så gör man självande till en näst bästa och i det så värt det här så att jag kunna ja disk upp vid fantastisk kontonlöjtje för att Kan jag vikskifte ordla väl gångt vi ja några hon hur går hon löv och så framvis. Och jag har sagt för tikon och ifall jag den en affär att tikon skriver in till lockon av fem maltrus nutjofems fem fem nutjo skriv en halt sant kan förstå att jag vikskifte någon heter jag kan förstå att jag kommer vikskifte du kan sätta en sent ut sangen så ska jag räna spela då. Ja fem maltrus nutjofems nutjofems en lust att skriva god morgon. Kan du spela Jolene vid Dolly Parton? Gott vikskifte. Och det här kan det väl. Rest in peace Dolly Parton och henne fantastiska rött och personlighet. Sjående ska vi minnas henne och vidare henne. Och njuta henne och gå och komma och tona. Läge Jolene.

Her hørte vi et We Found Love tja Rihanna og Calvin Harris. Det fyra personingen av FM8, og ja, jeg spiller hun alian, Kspan, hun alian vidkjøps til hun like her, for jeg godt lærer og bryr jeg som, ja, godt positiv størskott til vidkjøftet tja til Gdøtlund. Du kan smynta sendingen av vi, jeg skriver åkken enn på av 5.5.5. Ja, skriver inn, hva er du har gjør vidkjøft noen, og kanskje også, ja, sendte sangen hvis du ro. Vi får att spela eller först läsa ett sms här som är skrivet till oss av en maltrusen och Jovems. Nu Jovems, hej, kan du spela hundafängaren vid Grandma's Basement? Så kan vi skifta bara komma. Hälsan och en lusare. Sjövande, vill jag göra T4T, te, kära lusare. I hej, hoppa på en fjöll och svå med all havsens dyper för tikkun, kära lusare. Så spela en sang, ta ger ontje. Honda fengar en Grandma's Basement. Skriv inn dokkona, 5.5, 5.5, henda fralega frugja deg inn. Inksett, le, senda nøytsan. Honda fengar en Grandma's Basement.

0: ner I boxen I cha-chong.
1: Her har vi hundafängaren til Grandma's Basement. Nästa läge Flowrider. Vi lär någon Club Can Handle Me Right Now.

Här har vi Niklas Herra, vi lär någon handyman. Det var en lustare som yngste att höra att alla är i samband med att det är du klart till större flitning nu i tiden. Nu tar han inte hem. Du kan skriva in till oss av 5-0-3-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-
sendja Terry. Skriv inn lokkuna 503-925-925. Ja, handyman, ja, ja, det gott att kunna, jag mer inte vill det ha en handyman, ty att det är inte akkurat det som är halt en hammare och en same och ja, mat upp. Handyman, nej, det blev ju unga du. Alltså, är ända, är så lite handyman att är så flower att en dansgolv, så är det ju en gång till handy och en dansgolv. Vi får vara i text nu. Hej, det är Fyra Barsendition av FM8 och du kan se om du skriver in till åkon av FM8 25. Om du inte är lär ett lär du vill till bara sända en hälsan om tutt vikskiftet. Vi får höra och ett lär till Jan Berg Jørgensen och Jakob Veie till er för läckert prie.

0: Her tog jo penger hvis Nildar er bøkalt. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd, og heve nekk hver fire måneder. Det er bøylet å kjøtte kom i gang, skipene er skjer og innfølte bruker, eller gjør ødelen for oss om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Høgni her fra Betjøheim. Alt har redd å flytte i oks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til mig på 403-945, så tackar vi det härifrån. 403-945. Välkommen till Betjøheim.
2: Vet du av att vi tar drickvar runt att flytta packar mellan underland än färger? Safari Transport. Tyn verens maver.
3: Opius Chavensen. Sundagen 20 september, fra klokken 13-16, har vi et åpig hus av Slattaneskøtet. Kom fra vi og søtter dere urvel og bilen, har vi det her med et landet nekvar leiebiler og gømslo for sere gav pruser. Eisene blir til å røyne Nudja Volvo EX Trush og Nudja Mazda CX-6E. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder dere å søtte deg om til en hona lende av Chavensen.
4: Skulle høre henne kjeftast, sette seg i samband med gulluklokker. Vi drar ikke at her feien. Du kan eisene søtte urvel akkurat av gulle.fo. Gulluklokker. Ofta Jack 2, Gulle Weit.
5: Snickers, det beste innan fjärvarskläger. Snickers för du självande till Norsk. Vad kallar Maxa Bred 8? Norsk.
6: Klockan är 12. Här är du inte av FM 1.
7: Og i august i år var arbeidsløse 0,90%, som 0,8% til minne, sammen både vi sammen med han i fjør. 336 personer var rakt av arbeidsløse, som 38 færre enn sammen med han i fire. Folk til arbeidsløse i Italia og Tøymon, som rakt av arbeidsløse, omrøknet til fotlatøy for mannen. Til dømes til at fire personer som vi arbeidsløse i en halv måned kvør, sammenlagt som en folk til arbeidsløse personer. Og i august var det 276 fulltidar arbeidsleis, som 34 færre enn i august i fjør. Og i august var 125 kvinner raktar av arbeidsleise. Omrakna til fulltidar arbeidsleise sverre at det til 102 kvinner, som et arbeidsleise på 0,6%. Hette 0,8% til lakker enn samme måned i fjør. Og måned var 211 raktar av arbeidsleise, omrakna til fulltidar arbeidsleise var 144 tallet, til sverre til 8,8%. Jeg drar oss til en minnsing, og jeg er så for 0,8% sti, sammen på det vi sammen med andre i fjør. Landakortet viser at arbeidsløse etter bostad er økje, og i august var arbeidsløse minst i Norge og Sande er økjen, vi 0,6%. Og i Soria er økje var arbeidsløse størst, vi 1,9%, som 0,3% sti, lakre sammen på det vi august i fjør. Og i Jar bær så å si jeg slett ikke til at flikva vekna nekvan vind og kjeil i at. Men nå vekker fredag, og helt til det tro i flåfør, lente vavån. Tellen om 2 ruteflåfør til Atlantik Airways og 8 Skatt Air. Dette et løyeflåfør som fotballsamband i Kazakhstan i løyen. Etter gjørs det samband ved landstidsen av Torsvald og i morgen klokken 17. Ta til ikke før skal mannslandslig i fotball til, men møte i første distanen i Nations League for 2026. Flåfær skulle lente til i Jørskvelde, men det er for unga til ur Astana. Hette tog at man visste at omstøvner ikke var til å lente i Vavon. Færværstegn til ur Høvestanen i Kazakhstan i natt. Flåtøren tok bønt i 6 og en halvann tog til førjer. 6 flåfær at 3 lente etter at land i Vava Flåhavn i det, omframt at flere færre av stedet. Løkreglene har gjort flere handtøkker i samband med innbrott i A-handelen vi landet inn i havn mannen 8. Det opplyser vektløyeren av løkreglestøyen i havn. Gåsene hver handtøkker til alle rom vil ikke opplyst, men lagt vil rett til at anker i leisletten atter med anker annar framvis i hverholdet til løkreglene. Innbrott i hente som avnett natten til mannen 1, altså mannen 8, mellom klokken 12:30 og klokken 5 om morgenen. Tjauanir kommet inn i handelen, vi vil landa bråta en rut, og hava det så bråti inn i et penkaskap oppi av en skrivstov, og hava stålgjena rattligast av røyum penken, sier løkreglan fyrre vikene. Men det vil ikke si at gosse stør henne penge opp at den Og det jo fotballer som begynner nå til landslivsvinter i Europa, og i morgen spiller A-landsliv av Torsvallet møte Kazakstan. Men langt i kveld, klokka 17, da spiller U21 landslivet. Og U21 landslivet startet i Estlande. Og Olav Mikkelsen er venn her til U21 landslivet. Og Olav, hvordan støvende til å hjelpe noen kjatter?
8: Støvende, ja. Men är och spänter och ja glädjer sig till dem man för att det är gott.
7: Och inte ska jag och inte som att sitta över och ta och käka då.
8: Nej, alltså vi tog hjälpen ut och ja så tar han det att det verkar gå ut på vilka Jansson är precis med i Luskas rubblagar. Så kallar vi Jakob Paula för spärken från Skåland. Och ja, så vi fann en tjur massa så och till sig gott under vänning och ja, ja, alla är tröjt.
7: Men hetta sjølvandi, hetta enda underkapitel som ditt hava klara, det kom rettelig vel og selja i fyrra parten og ta det møtt og Estlandi og Íslandi og Luxemburg. Nå det så atter Estland, og hva velmer til i kvöld?
8: Ja, vi der vi gått med. Nå har vi en hukt og eller annan kvester av video 4 og sånn, og hetta punktvis vi møttet, da har spart frutja dyster hjemme av etter, da ta spart for jeg når jeg tappte øyn, så det største hjemme av etter, største av Balsen, så vi vet og vant at vi kommer, ja, vi skal arbeide knall han av de her, uten Balsen det, og hvis vi gjør det, så er det etter hvordan jeg gjør det, så vet vi godt med om at vi får godt utslutt.
7: Først treden er ikke at ikke som arbeider og øyne til landslinjen, det er ikke alltid så veldig gøyere, vi kvart så være gøyere løyere tekninger for at jeg kunne og sette opp all landslinjshåpen, det er vel også det hentes nedfører nå.
8: Ja, det passar. Jag spelar Roaccio och Mattias Karlsson på Allandsliet. Och jag känner inte till glädjligt. Det är ändå mål vi var inte lagt någon så till super. Det syns inte ofta att det var donaldliga spelare som manglar akkurat hållkarsen som har vi framme mot den. Men vi driver 20-talet som vinner tar steg om att göra det gott.
7: Ja, och det är kanske fortälja att spela det hur livet ser ut. Och följer vi kvart hos EUR.
8: Så ja, så vi står här och spajtar utav station till Jokken så har de som uppbörjar finns där, men det är inte med Lutjast Noxnäck som du är där. Vi spelar Trutja Dyster nu och jag tror inte det kommer några fler lagare spel, men jag spelar när jag finns jag vet inte hur. För att säga, det här är något kunder nu än för att jag dömer där också.
7: Ja, nu var det som kan spela till om det här, men i halvtid har jag lärt mig fortalt att Ras 8 till och varit någon sent i Dyster Bajlöjs klockan 16 där.
8: Ja, jag sa att det är lustigt att göra det. Det är super. Så vi vet när vi klarar att göra det här gott upplevs i det här. Och tror jag det är inte minst.
7: Ola Mikkelsen, IFE, inte någon allra bästa av dessa någon idé?
8: Ja, kan tack.
7: Tack för det att vi stod över vid tjocken här. Att han säger Ola Mikkelsen som är vänjare till O1 och landslinjen och chauffören som spelar mot Estland. Det är klockan 17 i det. Och så nätt så blir det distren Vostor till Televartnon och till RAS 8. Privata och efterlönar uppsparingen till föringen i förskom pensionsfällen och banken var 12,4 miljarder ta i år i fjör var livet. Män 8,3 miljarder och kvinnor 5,1 miljard. Föringar har varit nu efterlönar uppsparingar i dansk pensionsfällen. Här är uppadden som ständer, eller stod vi i årslåg, 3,2 miljarder kronor. Det var vi i årslåg i 24. Om sammansvärningen i Danmark var anstår i 25 som var 24 så är ettlönar uppsvärningen 15,6 miljarder 33% av BTU till färgen i 23. Och detta ständer i en frågkring som kom från våran i Jair. Sundadal Högfeldt som en lökningskvinna för sambandsfunktionen har sett Jakob Westergaard landstörsmannen vid Vinnomalen en skrivlig fyrspårning om nusslå av elcyklon i försk och färslande. Hon vill med landa av landstorsmannen att gröja från hverja färsleregler är galtande för elcyklar i färgen och hver hamarksfären är. Östnes spyr hon om näka aldersmark är för att bruka elcyklar i färgen och om ibiska regler är galtande för imslö av elcyklar. Årsöken till fyrspårningen är att cyklar skjutsas allsamt attru i färslen är alltså elcyklar. Og fælt nere flere elcykler suttja, eis nere og bøtten og ung, og i nøyta hessar elcykler skriva som Vadal Høgsfelt og i vimmersingen om til Fyrsborgen. Hun vil sra flere i hva mal er mittel folk om hverja treiter og regler er galtande. Enda mal er vi Fyrsborgen er, tog jeg få av grøyjoa om elcykler i behøver er og femtar av særlig og regler i fyrjon, hver hamarsfyrren er, og om aldersmark eller ærer treiter er og galtande. Så færa vi til Talv tog fyrjar er nu dragnajar atra 120. Plass i røyni av 206 lijon som lotak og i talv olympiatene i Uzbekistan. Unge mennere er fannir at analysera. Raukur Davidsen, Elias Petersen og Jóni Hotnu Nilsen. Ja, þetta skal kannski skoma við men Leysin Axelsson að Pól telvaði mig að fyrsta bóri í distinu í Jarmöðun í Mexiko, hínir tappt og allir. Hóas Mjóstóli í sterskari í mund til bæg Árig og Úrtöku. Úrtökan verður í lekkara leið í okkra mannum í hessum distinu. Færjar eru að som nefnt ragnar aðra 120. Plassi á tæmum 26 líinum. Nú eru 8 umför ágröð að tala olimpiadinu. Úrslitið fyrir Mexiko var et halvt, trúi et halvt. Leitjen af Polen, han spalti Jant og John Rødgaard og Jóni Hotni Lissen og Raukur Davidsen tar tapto allir. Etter tvarga artister kom vi så attur nýra hjörna. Gaman Uyvi var velsumvennir favorittar vi Hakri Styrkjusbeting og Mia Styrkjutale, men angavun deg i åttvid a kunna givet taumon digga melstövån. Så færa við aftur til fótball, tøy til sólasnar at justa lötni tøynda fundur nýri at Tórsvalli og í samband við at A-landslið skal spela móti Kazakstan og til fótballsamband fyrja sum skipa fyrir nýri tøynda fundnum og fyrir okkun Agnar Prestar nýri Agnar tøynda fundurin byrja við Leran Lior.
9: Ja, tøynda fundurin Lior tavar, kan man seia. Det var ikke så veldig enn jeg knyttet å fortelle, men vi da finner ikke en klakse en lastvenner og mann her, og en klakse en som to, men det andre kunne, det som ble mennesket til å si, det ble spurt det syndromet der vi har tørt at Kazakhstan ikke lent for i morgen, det var sånn utsett, at det var faktisk rett og glede for at det ikke finner ikke få til forståelse om man skal bo i til nær til å komme av land.
10: Ja, jeg halte til Eurek var sånn dyster, vi da opplevde at flere finner nå, bare i sommer og avrøsning, at at utlandsli, fjellet og landsli til å komme til førre, så kan det være sånn øyrek vi i ferieningen, og det er kanskje ikke veldig best løsene å komme her, og ofte har vi to å finne oss, eller jeg er tøymer som skulle føre oss til førre, men vi må bare vidkjenne at det er akkurat åkne sin syndetag i London, ikke slippe et landet som det atler seg her til, at det er vånet ferie som hender maten rundt i Europa, og det er det skjoldene troblager, så jeg er jo veldig ferie nå med at jeg kanskje skal komme til landet, at det er lent, at det er frier, og at vi tar distrinverer i morgesklan 5, og tar østene kunne fyrøke seg i førre nå. Och tack att låsa lände Joshkold jag alltid som tjänst om att ta er kommer nu. Ta vill du komma gå vart och det är Aren. Och där kommer Morgan så nu är det liksom som nu frira tog och vi vet att vi ska spela eller det enkla man fin.
9: Och det är nästan ett Arsenal spelade just det och det var som att säga det var eller minligt det nästan allt check upp en hacker inte mot mot Necro checka som du har det bara nu man bara gick ju på igen när man ska spela så kapningar liksom att spela tills för att gosse kan man se klar det kan du se att här energin in till Eric och imorgon.
10: Ja, det är sånt öle längs sen att det där viska längs sen att vi var ju senast det är ett lomanar och ja nästan ett år vidare. Ta vet att det ser sig när Montenegro och checka det där bara en fantastisk vecka och

0: Så vi arbetar tror som är allra viktigast för att kunna övriga väl och få urslit.
1: Så säger hon. Nu är det så att det är inte yngre landslig än de player över. Ganska nekom nutri som inte har spalt sådana dyster för. Och till att han är så där ovanstå. Vi såg nekom dyster på så stort att vi gos tacklade det akkurat det. Och han säger gos kan så stort förklara gos viktig i dyster under margin 4. Så kan vi inte skulle ända i topp nu.
0: Ja, så vi ska sjönt börja väl. Vi som Atlas är nära i kappen så måste vi börja väl och tills vi har en mot där kappen så där vi börjar oss inte illa. Jag tror vi tappade man checkar ut det. Tack kan man räkna det göra men då det smäll mot ner som vi missade så slöt i sort. Men det var inte så kommer det att lugga var flickvand det här. Men till när glatt där öster för vi som Atlas är nära att jag börjar väl. Och nu är det inte sån lugga nära det styr. Jag tar det åtta det styr nu är det sex det styr. Men vi är så Så är det som vi inte tagit i en sån här Baltic Nations League. Att det inte lyckas med månemedlens liga. Att kunde ju många managera synder för trevlig och en annan. Och Sean de Slovakia, stor favorit till att vinna den där Baltic. Det är inte den största liga som är ju stolt. När vi smyckar till Stichus med det inte. Men en god början, hon kan se dock när han går stöver. Och så tycker vi oss att det är så tatt i sin dyst att det kan sådana här hända. Vi avrikon och vi skiftingon i hopen och eventuellt någon skäv och möjligen karantän. Att det är krävande att London spelar sig dyst här. Så det är inte kvar er sjöjer och liksom kvar kortexerna möjligheter att ta det här. Och hvor brukar hopen ikke så vel og kjøler godt. Og vi tar sånn Atlan, men vi vet også at hun kan være overrekt hver forskjell om antall. Men vi begynner vi hvordan vi tar henne gå Atlan, hva vi tar til å gjøre. Og så vannet vi at vi slipper at jeg fyller kjenne så godt som mulig.
1: Takk for Egen Klaksøen, Svenjer, og gå et ny morgen.
0: Takk for det.
1: Altså Egen Klaksøen som Alansi Svenjer Tja Mondon, som i morgen før i gang Vi Nations League Cup inte att vi 60 och det är vi hemma dessutom mot Kazakstan och det är klockan 5 i morgon och först ska ligga i Fairnew House och sista vändning om alla det och ja, att vi får att höra oss inte mer från spelarna och nu bär vi video samråden på salen och ja, oss en sentition så att ni där i fall på skolan och för mig för att oss ni höra mer om landslig och sånt i morgon tar vi det ja, tar vi det stiger till upptakt från klockan Holkon Fyra
2: Vi gleder oss och Det har vært nok av fotball til langt og idé at vi får at kunne fylse vi i Kosver, ta oss og øyne og landslige spiller mot Estlandet, og så det i morgen ta og vi av alvare færre gang for Nations League-kappingsene og spiller mot Kazakstan i Tørsvettelig, og det har vært klokken 16. Takk for det, Agnar Prestaan. Vi får til vekk til vi nekker vind i morgen, faktisk rettelig nekker vinter oppe i Skri av Østen, ikke 13-18 meter. Nå fyrre parten minker vinden til fruskan vind oppe i kvassan vind av Østen, ikke 12-15 meter skiftende skuilått, sølglåttar og akkurat i alle. Og kvalt opp at minne vinder til fruskan vind oppe i Struk, framvis av Østen, ikke 8-13 meter, der drever av luftene til skutja og som fraløyer alle av øret av regn. Og fyrre part morgen framvegis frusker vinter oppe i Struk av Østeninje, 8-13, skiftende skuiloft, sølvklotter og akkurat ele. Hiten mellom 8 og 12 hitast i. Hetta var så tøynt ni, og etter en viver at vi tøynt om klokken 15.
3: En pakka innan klockan 14 vid Käppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
4: Vinnemässan 2016 med 19 och 20 oktober och i storhötterna vid Kattner. Det är förra största vinnemässa och i fjör var 6500 vittjande och i år vantar vi ett uppbatt i flera. Som fyrtöka får ditt höve av servörer och tjäna sig fram. Nätverska och styrka dig av stöve av marsnäden. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøyakere eller telefon 255-255. Vinnemessan 2016, vi står og høtler ved chatten.
5: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
6: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemmer meg.
5: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinene, kan du enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en pris.
6: Vær du kveld? Til Algeria.
5: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
7: Kom til Kviksavis Kjavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi domvelder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Big service. Kjøtt og einfalt.
8: Fra Eidsene. Nytt til på spillet hjemme sin.

0: telefon og spennande nyheter. Skåp i Langborg vid 5 megapladon för Einans 13.95. Ett loggare Gemma-song vid Gångslerummet, 140x200 för Einans 13.95. Vi toppar adresset åpa ännu. Och hatt av er bära brettbiddar. Vi tar hemma sig åkarna, Eiche.fo och läs tillbåsbläget. Eiche, ett sintor humanier.
1: Popper.
2: 0.85 och 0.85
1: och FM8.

0: du ikke? Så lusta og fm1.fo
1: Du lusta etter FM1.

0: Vandler der også hjemme? Lige hjemme hos hende jysk.fo. Alt er op. Så er også en tilbudspleje af jysk.fo. Hver jeg vil gå. Vi der var oppe meget, der lægger dig fra budget larger. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bogkaltet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende forhånd, og have en nækvar fire måneder. Det er bøjt at du kjøtter kom i gang. Skipene ser øjnfald at bruke. Eller gjør øtlom først om vi skifter. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss under jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen. Tryn kate veidere.
1: Hör vart här nytt arbetskläger? Vi tar norskt om på att ta väl omtakta märkje Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allar bäst och gaska. Vi talar till att Karla Magnus har bredt 8. Stök inna gulvet, ett lär ring av Tjejalfjärs, 6-3-tjejalfjärs. Norskt.
2: Är du showmauer? Vi är online ombord, 8 nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hika fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi internet från Opus för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus att 23-213 eller via hemmasyogare opus.fo. Opus. Samband och gödl och väggr.
3: Hever bilen törv av skundhjälp? Vi tar kocken av däckskift, bremsen, oljeskift och mäkt annan. Vi ser till fyra att du släpper undan tryckvar på Youtube. Ring till Quick Service på telefon 35-45-05. Vänsel.
4: Du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Hvis du er så gulig til å gå, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og er røntan, og vøru fra heimstasavveidaren, blir alt til så gulig til å gå. Gulig til å gå. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Vandlar þar okkur heima? Lítja heima sinna jusk.fo Allt er opið. Så jag är en tillbudsplay av Jusk FO varje vecka. Vi tar upp en mandag att lära från Fritjit Larsson. Jusk, ett gott tillbud. Spär tog ju pengar vid snildar i bokhalter. Economics vill brukt av flöjer i en tusen fyrtögon och följer och även nekvar fyra månader. Det är bojligt att köta kom igång. Kipan är sér och enfällda bruka. Eller ger ötlom förskon vid skiftom. Och allt arbete kan ges på purläst. Vi kan hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate vajdar.
1: Är du show mauer? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hika fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi internet är från åpås, för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås att 203-213 eller vi kan hemma syna jogara åpås.fo. Opus, samband og jöllum vekk.
2: Följar Kazakstan og i morgen klokka 16 og FM8, tutt fotbollsradio.
1: Områden sin samstarvi, Frammerja, Kristian Grotnum, Atlantic Airways, Estu kommuna, Vashjemen, Teorsanna kommuna, Væran og Betre Trygging. Vi trygja te, tøyne og tutt.
3: Utrotteren av FM8 er stolaver av Movi.
4: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg av støve av marsneilen. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med dere om hans heimasugjøkere, et lagtelefon 255-255. Vinnemessan 2016 vid Storhøttene ved Kjattner.
5: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel biler.
6: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
7: Visst du du, at så gullig til gong, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og ståverskattaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåtjurrar. Vi meir enn tretur av røntun, og vörru fra heimstasa veidaron, blir alt til tja gullig til gong. Gullig til gong. Tofta Jack 2, gullig veit.
6: Klokkan fem, her tuyende av FM 1.
8: Arbeidsløse var 0,90% i august måned og år. Det 0,1% til minnes enda var i august i fjør. 336 personer var rakt av arbeidsløse, som 38 færre enn samme måned og år i fire. Fullt og arbeidsløse tale av Tøymon, som rakt av arbeidsløse, omroknet til fotla tøy for måneden. Til dømes tale av 2 personer som har vært arbeidsløse i øyne halvann måned hver, sammenlagt som øyne fullt og arbeidsløse personer. Og i august var det 276 fulltidar arbeidsleis, som 34 færre enn i august i fjør. Og i august var 125 kvinner raktar av arbeidsleise. Omrokta til fulltidar arbeidsleise sværa det til 102 kvinner, som et arbeidsleise på 0,6%. Etter 0,8% til lakker en samme måned i fjør. Så mannen var 211 raktere arbeidsløse, områkene til fulltidere arbeidsløse var 144, som sværet til 8,8%. Etter øyne minnsing på 0,8% steg, som man bor i fjør. Sore er øyne, til øyne som tar man hikker landkort til hever haksta arbeidsløse. Det var minst i Norge og samtidig øyne ved 0,6%, og i Sore var arbeidsløse størst ved 1,90%. Det til 0,3% til lakre sammen bor vi august i fjør. Lakreglene er fremt flere handtøkere samt med innprøttet i A-handel om vi landet av inn i havnmannen av nåttene. Gåsene ikke var handtøkere tellene om, vi er ikke opplyst, men lagt ved at treet at anker leisletten atter med en anker annar framviser i hver alt kjappeltinen. Innprøttet hendte som avnett mannen av nåttene, mittlen klockan 11:30 om kvällte och klockan 5 måndag morgonen. Tjauan kommer inn i handelen i Midtlanda brøt en rot, og hava, der brøt seg inn i et penkaskap, inn i en skrivstov, og jeg var stål i en rettelig større penig oppad, og røyen penig, ikke sier Lagreglan fyrre vikene. Det vel det korten ikke sier at gossen ekvar penger, det fint å stål i ur handelen vi har, tja, vi landa veien. Bøyra i Rundavika kommune avgjørte jeg funnet i Gjørskvald, jeg sitter Arsto Johansen som fortsatt i kommunen. Sunni S. Kristiansen, vi hever vært fortsatt i alle 20 år, fyllt i tjej til år for korsdagen, og yngste av tog møten og affære fra for alt år. Arsto Johansen hans best kjent som kommunalpolitiker i allmänna rummen. Han var borgarstjåre i Sjövar kommun i 16 år fram till senaste väl. Han sitter framvis i byggtaren i Sjövar kommun som värre borgarstjåre. Privata etterlönar uppsvärningen till föringen i förskundpensionsfällövån och banken värd 12,4 miljarder kronor ta i år i fjör en dag. Män 8,3 miljarder och kvinnor 5,1 miljarder. Här om framtaget föringar etterlönar uppsvärningar danskund pensionsfällövån 4,3,2 miljarder kronor vid Oslo år i fyra, alltså i 2024. Om sammanspärringen i Danmark var anstår i 25 som om var i 24 är etterlönar omspärringen 15,6 miljarder kronor till 3% av BTO i 2025. Detta både våra ifrån och en tojenton i tjär. Så är det i morgon klockan 5 att följa spela en landstist den första i Nutjo Nations League kappensne. Og han verður spaltur á Tórsvelli og han verður móti Kazakstan. Ta og í tøynda fundur heyi verði á mitti í dag ta to seg Agnar Prest á við Lasli Svenjarn og hann heitir Eion Klakstein.
9: Da finnes jeg Eion Klakstein, Lasli Svenjarn og mann og Eion Klakstein til som to med landa kom til det som ble mest til å si du ble spurt det som der vi har tørst av Kazakstan ikke lent for morgen det var sånn utsett det var faktisk rett og glad for at det ikke finnes et få til forstyrrelse man skal bo i til nær til å komme land.
10: Ja, jag hade att jag orek var sån dyste vi har upplevt av flera för nu på sommar och avrösning att Dötlandsli, fel och landsli att komma till förra så kan det vara sån orek vi i ferien och det kanske inte välja bäst lösning att komma här och ofta har vi ett hoa att finnas under en ägat hajmon som skulle ha ferien till förra men vi må bara vidgöna att det räcker också när sin syndet här i London inte släppa ett landet som det atlas är till att det är våna ferien som händer matan runt i Europa och ta era kjoldan troblagar så jag gör hela ferien om att Det Kazakstan kom till landet att ha lent, att det frier och att vita distrinverar i Morgesland 5 och tar östen att kunna fyröka sig i färgen och tar att lasa länder i Görskåld i all tid. Östen tänker om att tar det kommer, tar det vill du komma i går tog, tar det gör ären och tar det kommer i morgon. Så nu är det liksom, nu frier jag tog och vi vet alla att vi ska spela lär det enkla man 5.
9: Och det är nästan ett arsjön du spelade i Sjöstein. Det här var som du säger, det här var väldigt myndligt. Det är nästan allt check upp en hackrig och inte med att man neker och checka som du har. Det är bara nu... Man börjar inte bo igen när man ska spela så kappningar det som efter att spela till oss. Gosse kan man se klädd i det kan du se att det här energin är in till Arik i morgon.
10: Ja, det känns öllä längst sen att det viskar längst sen att vi vörjer senast det är ett eller annat och ja, nästan ett år blir det. Då var det att jag ser sikra när Montenegro och checkade det där bara en fantastisk vika och Origin just spelaren och stolen och Oscar plus en Jack Brown på en hackare och ändå i finkade det är minnelig en vikna kanske den bästa vikan i landslinjen Nägrand och så gånger nästan ett år till att spela efter nu blir jag så en utskapping jag har sett det är färja synder det är färja synder det är värre en eufori och nu ska vi lycka som utan Nutsjön och med oss och linjer som är helt andra nu spelar vi mot Kazakstan och Slovakien och Hesnum Färnan. Men det som vi gör vi landslinjen och spelar det som vi alltid gör det är väldigt mycket fokus på outreachna vad det är det vi skulle göra så vi delar vi har vanligt haft mycket fokus på allt det som är runt om det är alltid snusig om det som är av öllen och inte ta så mycket urslit och vad vi skulle men vad skulle vi göra nu och vad är viktigt för oss och, så vi arbetar med det som är allra viktigast för att kunna övriga väl och få urslit.
9: Så säger hon. Nu är det så att jag syns inte landslig än att playa över. Jag kan ska neka nutri som inte har spalt sådana dyster för. Och till att det är ovanligt att vi såg neka dyster på så stort att vi gus tacklade det akkurat det. Och jag gus kan så stort förklara gus viktig i dyster under morgon 4 så kan vi skulle ända i topp nu.
10: Ja, så vi ska sjön börja väl. Vi som Atlas och Nagoys kapten så måste vi börja väl och ta som vi har i Monda kapten så innan så vi börjar sen lite la. Jag tror vi tappade med check ut det här kan man räkna det gör men det är som man ner kör som vi missade så slöt ju så. Men det var ju så kom det att lugga var flickvand det här men till när glatt där just det för vi som Atlas och Nagoys att jag börjar väl. Och nu är det ju sån lugga Nagoys där. Ta var 8 dyster nu är det 6 dyster. Men i vägen så så är det som vi inte tagit i en sån Baltic Nations League. Det är inte lyckas näkt månader med oss ligen att öd kunde ju man kan managera sin inte förtrev i kon annan och sjön det är Slovakia stor favorit till vinnaren där Baltic näkt att särskas av ligen som är ju stolt när vi smekar till stiches med det inte men en go Brian hon kan se dock när han går stöva och så tycker vi oss det här att det är så tatt i sin dyst någon att det kan sån näkt hända alltså vi avrikon och vi skiftingon i hopen och eventuellt och ska och möjligen karantän och att det är kräver om det är att landa och spela så det är så inte kvar er sjöjer och lika som kvar korteksen är möjliga att ta där er och kvar brukar hopen inte så väl och kylla gott och vi tar sån att land men vi vet också att hon kan vara orek vad jag får källa om antar hon men vi börjar vi kurser vi tar hon att gå att land kan vi ta att göra och så vannar vi där vi släpper att jag fyllt känner så gott som möjligt
8: säger Ejon Klagstein av mitt dig tar jag axnar prästa då säger vi han. Nu att han har tagit in så är det fotbollsskolen som är skrönne och Össur Hansen och Andra Flöten hon vid till fotbollsskolen i det. Tar bara landslivsspelare, tar av spalt vid Avgavist B8 trus och vid HP och är aktiva i fotboll i det. Samma vid Trick Vapsansen för att röra två som gamla tojer och hitta på stövna landslinnen undan distan som är i morgon klockan 16. Og så færre vi om man til Vekkresjåkon, og til Sjønek og Alecha 3, som vi da har opplevet. Til kvalt minket av vinden, frysk av vind opp i Strug, framvis av Øssenindje, 8-13 meter. Det drever av luftene til Skutja, og som fralur alle vever etter regn. Fyrre på morgen framvis frysk av vind opp i Strug av Øssenindje, 8-13 meter, skiftet til Skuiloft, Sølglottar og akkurat alle. Hiten mellom 8 og 12 stig. Jeg ser bare tog inn i øyne her nå, men jeg skal minne av at du blir i morgen klokken 13. Da har vi en sending ved Trimon Legenton Urvaje, Faupas Legenton, til Auli Holm, som vi vil skrive en bøk, Fær Vestra Øye, til er om søvende Tjavepe, og tar trutsjer som kommer vi til her til Auli Holm, til Patl Augustinsen, og til er Robert McBurney. Det er altså i morgen klokken 13. Veit på Erik Gunnar Johansen, Valtin Gregersen, var aktivt og inntene midt i månedegn.
11: Visste du av at Safaritransport hentar plattar ur Øtlundheimenon og fjertar vi kipet til fyrja? Safaritransport, ta nestbøst, ikkje er godt nok.
12: Opius Javensen. Sundagen 20 september, fra klokken 13 til 16, har vi et åpig hus av Slattanesgøte. Kom fra vi og sørg og urvel av bilen, har vi det her med et landet nekvar leiebiler og gømslo for sere gav pruser. Eisene blir til å røyne Nudja Volvo EX-Trush og Nudja Mazda CX-60. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder oss å sørg og deg om til en honalig andre av Vensen.
13: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vasten og holde branta. Vi tar av gåa mat, honalig høler og mega gåa tennast. Boilek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å boilekja jola mat og heimvin. Boilek av brantan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av holde branta.
14: Fra Eisen. Nytt tilbås på det heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeder. Skåpig langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.000.000.000.000.000.000. Et lukkare gemma-song vi går med sin rommet, 100.000.000.000.000.000 for 1-ans 13.000.000.000.000.000. Vi toppar dere så åpa ennå. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heimans i åkere, eitje.fo og les tilbudsbladet. Eitje. Eit sintor, hun alle gjør.

0: Så får vi alle gående velkommen til fotballskolen. Nå vil vi skrive 25. september. Mesterdelen og Premier League og æredelen kring heimene setter av stand-by i nærke viker. Nå skal det så snikke om en drikkvann landslistek. Det er så Føyer og Kazakstan. Bresta sammen av Torsvøtle og i morgen. Føyer som kanskje en liten favoritter til Destin. Jeg har tvær gjester ved meg, og med landet er en som spalte under Pat Kvallaksson og Allan Simonsen til Øster Hansen. Velkommen til Tøyen.
1: Ja.
0: Og hin spalt jo under Jakob Marsen Olsen og Henrik Larsen, Møl, Anker Andersen, til Malstøkeren og Hape, Andro Aflaton. Velkommen, Andro.
2: Takk for det.
0: En spennende styr vi har skånd i morgen. Spennende, ja, hva skal man si? Spennende bølge, vil jeg si. Men hvordan nå at han har hatt? Tar man ikke spille fotball mer? Hvordan interessant? Ja, som man så stekker det bare veien, men så man det tog. Tvärstu vänjar, ja, så fotbollsen, alltså, det stäcker inte bara att de
1: går igen. Jag spelade ju mot sista landstid i 2002, med andra samma vi antar i Tyskland, och jag finns ju vid fotboll, Luka Sujanta, var väck, jag har inte ett halvt år, det tar ju 2022, men annars har vi varit runt om fotboll, allt med liv, så det blir lika som en parstra av mig, kan man säga.
0: Kus för det, Andrew?
2: Ja, jag har väl varit sen till Malvera, så sen i Gaust.

0: ei vi at sitte omkring. Nei, men du vil hjelpe venner og kjøpe. Men nå tar jeg ikke så nok vidt da. Nå hjelper jeg et sinne til vi og 16-17 kjøpe og tar det er fint. Det tror jeg hvis det øl er veldig.
1: Er det rundt? Og det er fint avslappende, eller hva så?
0: Ja, det vet jeg ikke om det er avslappende. Det er skulle du prøve å være venner i 2016 etter alt. Men nei, det er ordentlig stått litt, og jeg hadde det deilig å lukke å komme ned igjen i Habius for først. Så at man ikke daglig har slutt, skal ikke være opp langer.
1: Vi får kjenne å snakke om disse som er mer men jeg vil gjerne, jeg lyser til at du tog inn, og så er en fokkelig fortalt meg enda før, en lille fokkelig fortalt meg, at du ser en eitlig spil i Danskone, altså Nugent og Thames, og passa det?
2: Jag vet inte, jag vet inte hur jag kommer från Saulsborg. Jo, det passar nog. Jag var vi i hopen att ta det första. Jag var inte störst här, men jag var i hopen. Men jag valde så att jag är på. Ta var det inte några pengar i första fotbollet. Det var bara ut och lomman när jag kom in. Och det blev... Jag har många skott för det här så att det är inte jag på så som du är väl landförmåver och jag skulle äckna hemma så. Men som jag plöjde säga, omkring skulle ju halta landen uppe så att... Men när vi bröt så jag tar, minns så att i 1992, då jag så kom vi att och ta ett visst färdfånd som jag tar det. Jag var visst nog i stadion, jag kunde följa det i Ljungstäne och så nyns telefonen här på en och det är inte tog... Paul Gullar ska ner, han ska prata med dem. Ja, okej, ta det omdärligt. Du ska spela en utis mot Wales och jag var inte ute igen. Mitt tar 18 år. Så säger han med mig till, jag finns ju att jag är på, men du har varit ute igen, du börjar in. Så okej, ja. Så det säger jag till sig. Så är det som att fyra ökar sig till det. Så det var det så blir han 18 år.
1: Alltså... Ta det så vinner mot Landskrona också. Alltså är det något du sänder ihåg så här? Oh, shit, jag skulle knacka färre vid eller gå så?
2: Ja, jag var inte kört. Ja. Alltså, men man har också att jag var ju farväl till landslivet som så. Alltså, jag var ungkull och jag var säker på att jag skulle nog komma och få chansen att det. Och det blev så 2-5. Ja, alltså det är ju stort att vi har passat allt i, men till kvarter.
1: Ja, det är det jag tillför dem. Men... du har skorat 2 mål för ska landslivet. Du ser 2... runa minner rygg mål ta en av er Brosbark mot Malta här Totus och Skåres är inte till 2-1 och det har slått mål vart här men så är det ett mål och Eva Stadl till Tandusten och det var i det var Svengaskare jag tog någon hemma av Ötla ett av Lutzinter 9-4 det är mot Slovenia 2-2-Distren och det var jag minns att det var inte lika mycket folk av Ötland akkurat att det var 2-2 i mån till Tadissen började. Nu går det långt för nästa steg akkurat då. Och jag vill säga att det är nog det största comebacket som jag har sett förra gången. Jag kanske har också om något annat. Eller?
2: Ja, Torskåren var nog till 2-0 i München.
1: 6-4
2: av Mosta. Ja, ja. Så får vi ett mål till 2-2 som... Och jag skorar i halvtid er i 8-20 också har rätt. Och så i nya övertygna så för alla mörker till att ska säga frispark och ta 16 matchen. Och det är lite underligt vi tog att vi hade lyckats som vi tog alla sig man vara till här. Vi är liksom dag 4 så till det taktiska vänningen. Vi tog allt upp på den måten att vi skulle köta frispark. Och typ spelade det här till mig alltid. Liksom till att det som skulle ändå smäcka till. Ja. Och jag också vill som spelar till om vi ska bara köra direkt så här fyra till. Det är helt över fler. Så vi tränar och tar väl alltså när jag har samma plätt som det är en fyra vi tar vant och tar sätta han öljan väl och det kan som följt av mig det heter väl möjligt då. Ja ja, det är bättre ett nästa. Och minns så snart som du säger att det var fallt ju väl visst det. Men tar vi så min kommun
1: nämligen
2: då blev det en fack standard i Åman fyrer, Mali, och det var smäckfullt att följa sig. Jag har många pratat med folk att han där, jag är nu servicemauer som mina fyrer, hittapumper och pratar gärna med folk. Jag tror, jag minns det, jag är värd att svänga sig när det heter att du skojar till Mali här. Jeg var ikke så stod over for mål, som var det veste. Og så må vi jo komme til gamle pjøs, ikke lott, ikke ivratter, men det var helt spesielt dette, må man si.
1: Jeg minnes det, når jeg var til listen, vi kunne ikke faktisk spørre stemme, jeg stod faktisk med 1-0, det at vi hadde sånn skumt, og man ville kjøpe, altså, det var akkurat trafikken og sånt, at første jeg at han var, og det var så at han fyrer malen, jeg mikk som stod og malte han, og så skulle jeg slå inn til 2-0. Och så var det funnast så kunde vi lösa den shoulder och så kom vi det vi längs sjön och så minkar hon i ärka faktiskt om månaderna och så börjar man igen gå lösa den spärkliga jota och så fär alla att fru sparke och en som ever vet att han var så glad över att hade han var i på som att förra för att skora då men det var en fantastisk löta som sitter så sitter faktiskt öra fast i minnen det man måste säga men kan jag skulle säga ja det är så att två kemer ut Paul Goel som är där första vänjaren och Alan Simonsen kom så att han var kan du säga mån med en mentalbor som vänjaren
2: ja så han var väl med smån alltså jag husar att Paul kanske var den perfekta till uppstarten tog han var spänd för något som helst och hej då Roger för att det som att det i reste snackran och Lucas fick som till Ivra Lycan då Jag också att han är väl nog den perfekta till början av Jakob. Till han som kommer till er som inte har ett eller största namn. Och vi vet ju att alla han spelade i Tyskland och han spelade vid Borussia Mönchengladbach. Och så får han ända i Barcelona och var årslöjkare i Tjejafjärs. Och får han såra vänjar att det här syns ju kjort att det var öre störst för oss. Och löjkare som var runt om landsligt. Han hejer i Tjejafjärs. Och när kvar erfarenheter som läkare och blev väl vänjer jag väl samstundes så att det var en öle spännande tur för och landslagare som var där då.
1: Gjorde han lika annan i Montreal Kapoll gjorde det han är ju ganska mer vän vid att vara topprofessionell vi på Michel Klappak och Barcelona som han spelade.
2: Jag var ju rätt som det var sin chans i den månaden. Han kör på syvmata och Polt på syvmata. Och Polt var det kanske inte mer till vi skulle skriva snackan och allt det. Det är kanske inte så jag har taktiskt, men Charles Himmel var det inte mer så snarare. Hur vi inte har spelat på allt nu upp och hur som helst det liv är. Jag har alltid, hvis man också har med forskning och femsten, det var kanske inte så jag har tänkt. Det är mer att komma till sista åren, jag har alltid det. Som är då minnas jag kvar för 18-15. Så jag tar väl för att spela och ge oss sitt bästa. Jag är från en... alla säger som var det 5-3-2 vi spelade. Det är alltid nästan ett litet. Man kan ta för 3-5-2 vi svipar. Det var det man spelade då. Det blev så brött så kom 17 då Henrik kom till 4-4-2.
1: Andro, jeg er alltid som snakker vi til om Otuna landslagstøy, men til lukket at nå hukte jeg etter færre saker i Jar, og helt det var nok så avhåverst til at hvis du spørs deg på 6-3 leggere, nei, på 6-3 via spøk, så man spør hvor er mest skårende leggere på 6-3, så sier jeg at det er Jakob Borg, han er mest skårende leggere. Men i HP er det sin til, altså, man vet jo hvor det er faktisk. Gunnar er skårende ikke mal, og Rekvi i Sunnar Togjæsene, men... Hon är skrasetter för 102 års mål, men hon är skrasetter för 133 mål. Det ska alltså sägas det att hon har skorat 133 mål i landskapningarna. Hon är skorat 112 av dem, men han har skorat 93 mål i lökmastegna här hon har skorat 40 mål. Jag får spela den frågan spårning.
0: Ja.
1: Mest skorande... Läggaren och i HP, alltså är det... Ja, jag vet inte helt hur jag ska förvända spårningen ordet utan jag är allt för fräker. Det var en nervös att ta i fyr. Vi började spela
0: i
1: Stäberkappingen och här var man spelade mot det första delt och här var näger två siffra dyster. Man var med första natt och så ordet.
0: Ja, det passar. Ja, alltså jo, alltså tölden stann det här va inte och så kom det folk kunde läsa det här nöjt som det vill ja men alltså jag pushar jag ska vara mest landskapingen ja.
1: Du ska vara mest landskapingen.
0: Ja.
1: Men då mest då i Dalsjön allt. Är det klart?
0: Ja. Visst center för saker. Jag vet inte. Så sen tar färre tur hukta färre saker.
1: Jag hukta färre saker, ja, akkurat. Och ja, jag tar mig gott jag måste till finnasla så vi får närmare oss några grann. Vi får vi ärla nästa.
0: Nej, jag säger att det är inte så det är nog helt inte. Så hvis man huxar om hvordan kaffesle av fotballspillere er vær, så vær nok ikke den største målslukeren av Øtlund, altså, det har vi heller ikke betraktet med som, altså, så. Men, ja, men jeg finnes noen mål allega.
1: Hva vil du bare heldte du selv hva du var, hvis du skal alt?
0: Ja, vi spalte jo, vi har, altså, med en person, da jeg har spalt fotball, da spalte vi 4-3-3, og så har vi vært, jeg hadde begynt, jeg har vært, Mera vinstre søye, men så blev det omskullet til å være at han som var sentraler. Ja. Men vi spalte søye nek vi at venkene kommer, det kommer djupt, og så balten vi spalte opp av med, og så kommer det venkene som ofte kommer djupt her, enten spiller han djøkkenen, eller legger jeg av, og så kommer jeg, han blir sent inn i feltet, ja. Så jeg var ikke han Haaland, eller og i hessen tilfellet når ikke han var i arke, altså, av malskåret.
1: Jeg held det som det er nok så avhørst, da jeg husker om to, og du vet, Adrian Stinsen og Atje Samuelsen, til disse typene som sitter på så ung og bare skårer en rikva malen til en av kappingar, da blir jeg 2002 der, du skårer ikke nek mal i 2001, det er nok så avhørst, hva hendte i 2002?
0: Kan det fest 2. Ja, jag spaltade ju ut fest night nästan inte. Jag hade blivit skatter. Det var menisken som får och det var ett långt förlopp. Så jag hade haft menisken minst eller kan det vara. Eller kanske var det breda ett sort ben i foten. Men lukka mykje, men han men jeg spalte nesten ikke utfeisen og altfeisen og alt kappengrar og i 2000 da heit det veldig et ordentlig godt forbassar for jeg kan ha på VB vann men vi ble nummer 2 og vi var øyne nekker unger og jeg var nekker nukker spennende spiller det heit jeg ordentlig vel ta halte jeg skulle nok snakke mål men ja, i 2002 da halte ta vær ta da vi begynner jeg i oppstarten og alltid at ja, det är spalt i helt i stället, tror jag, först och när det är på grund av skrejan i 2002, men ta, ja, jag hade det var ett väldigt homogent liv, alltså ta och så ta, här vi är trivs öliga var vi, alltså att man har, alltså folk runt om sig, alltså det är ju, alltså ungen genaka sjolver, så det var ett supergott år, og jeg følte at Aper de la sindre av min og her og næsten jeg skulle ha litt av næka. Så alt mye jeg vil 22 år ta.
1: Ja, jeg råes på det, jeg tror ikke det. Jeg spalte hans fremme i det.
0: Jeg råes, han spalte
2: omskalde av hverandre til veileggere.
0: Ja, han ble
1: spalte last innan det veien, ja.
0: Han tar spalte han i byen, han byrger jeg, ta var han faktisk spalte han en av sin team, og spalte ofte ut av en kante. Jag är en otrolig affär, alltså. Kjalt man hade så ut som han joggade, så nästan så glädjade han för att bo i män. Bara Morstansson spalde jag ena och så. Så vi var hötte en sån här dejliga trio.
1: Du skår så att ta ena maler i Allansin, men du kände till, man minns det för en annan ting att lägga väl, och ta första som jag kommer att tänka om, det är maler som skårar i Hannover, ett kjollmal, och jag menar...
0: Ja, det fick jag inte. Nej. Och jag skulle skåra dubbel en mal som jag.
1: Ja, alltså, se... Är det inte också vad du säger vid middagen, ja men alltså... Jag har sett innersjön och skåra hvis det inte blir självmål.
0: Jo, det ska nog passa. Akkurat till löten har jag ganska sagt det. Men det är värre här. Så, men snir, allt det var Arne Friedrich.
2: Ja,
1: det var
0: han var så nästa tjärv. Han lade fram om och rönta skallan väck och skallan så i mål.
1: Det var en så rädd.
2: Kött lögnrummet här, han då kvärger så är det nog inte blivit lögn.
0: Nej, nämligen.
1: Ja, det är akkurat.
0: Jag har alltid nämnt det här i snitt då. Ja, det är akkurat.
1: alltså tandisten var reella stort lir till att Tyskland hade akkurat vid sinnevinnare då. Varst du vet det? Ja,
0: ja, ja.
2: Jag var faktiskt given då jag fick bukett och allt det där. Så blev jag sån där större. Men det var det var att jag påkommer.
0: Du ber in.
2: Och ta ringt ner i Amarstilen och ta Henrik Lasse var vänjare då. Och jag valde att säga ja. Jag spart nog för det där. Helt att det var stått att komma ganska på mig. Alltså just det där och vi började vi tappa tvän om mot Litauen och så får vi till Hannover.
0: Ja.
2: Vi spalt fyra för att fejra. Så vi spalt som minst vann kvar.
0: Ja.
2: Du var ju alla på samma vid Jan Petersen alltid.
0: Ja. Ja, det ska passa.
2: Ja. Det var en vi spalt faktiskt en fina det stod.
0: Ja. Det är absolut vi var öliga.
2: 808 han ömnått.
0: Ja.
1: Ja, passar ballack
0: rostmarka. Okej. Detta kan bli vara tjejligt. Men det helt öliga väl och minst eisen väl tandisten gosse. Ja, och också sälja sig nu av mig. Jag minns också fråga Bartos vid Balak och...
2: Julian Jansson är vi och sådär.
1: Jag har alltid hjälpt om jag har en chans till dösten nästan,
0: ja.
2: Det är man har slångt in.
1: Ja, det är man, ja. En 100% chans
0: till att det är allt vi kan. Men det var rulla, ja. Det var en fantastisk dyster och som sagt, alltså... Det är ett efterspel, det är det som jag lever om hur det frustrerar sig tyskarna var. Det var svärt, Askan var svärt innan tyskarna, hur det... Ja, att här får sura runt av att någon bara vet att det är och men vi får se just akkar och askar akkar fag och askar och så blev det bara så att allt fjölten reste sig och klappade för Jakon och här var några tyskar som runt att få alla tyskarna ut att det där klappade för så innan men så tar här kommer ju ut att det där vatten så blir bara bo där på er och så väntar bara vi så det är naturligt. Ganska. Så nej, det här var öllast störst alltid. Minst han sitter nog så.
2: Ja, men jag har det visst spelat det är ett sjön sikrar och allt annat har hållit inne kan säga och såna men Lucas Sauer som han näkt som hatte här till. Det ser öl fast i min jock.
1: Ja. Jag hade
2: det är rika med att så gå och Leon och täppa täppor.
0: Och skapa chanser, ja.
1: Skåmål.
2: Ja.
1: Det føltes, altså ikke man sier, men det føltes som man fikk et utslutt faktisk. Et tabet høy mot Tyskland som høyde i serveringskjøtene, Ballack og Klose Kahn, som akkurat har vært hans best med Alvarez.
0: Jeg har aldri trakket en høyde igjen.
1: Det er det.
0: Og i tyst noen. Jeg har aldri vært en mynd av her gaggen som er plantet i kjolkene som. Så henne har aldri hatt i ångstene.
1: Alltså jag var ju med bland det men det var ju en fråga Benjamin som spelade vidan dessen.
2: Var det
1: han dessen han skumpade Rudi Föller av vännen eller så där. Det var en annan dessen som jag bland det vi.
2: Rudi Föller var vänjare,
1: visst ja. Ja, jag har vänjare då, ja. Han helt i bult. Eller var han kört han fransk vänjare, det minns jag det kunde vara sånt där.
0: Det kan
1: vara
0: snäckor. Ja, det kan vara snäckor
1: då, ja. Men det var nog så stort lite att det var ett... Han var så gärna jag kött nu, jag slutar.
0: Ja.
1: Du skår ett mål. Och det var mot
0: Kazakstan.
1: Det var mot Kazakstan. Ja. Och det var helt årsbottligt.
0: Ja. Och var det gräs?
1: Det var gräset då?
0: Ja. Allt då. Var det inte gräs? Jo, det var gräs.
2: Ja, det var i djuren så är det så kört.
1: Jag fann inte Tamalia på YouTube.
0: Nej, det är det. Man finner inte av mer. Det är så gammalt. Nej men
1: if I'm Malin Jester
0: ta
1: för vi vet väl vad kvaliteter från den John Shell Hams Rosparsche.
0: Men det är enda mål jag ska lansera någon och det är så stort som det jag var så skalla i det mål. Jag vet inlägg. Och ja, och är snittan och är halvdel jag har skorat. Tre mål. Vi har haft någon av alla mina fotbollskarriär så. Så det här var ja.
1: Jag minns du hej alltså du har skott i det som Skottland men som att alltså en ganska skärre.
0: Ja.
1: Rätt lätt har skott. Men jag minns Celia och det ganska ett av de kända skotten som vi det ser jag för det första landet som inte får en mål tar var utvärdel mot i Holland.
0: Ja. Ta spalt vi ner i Lucerna, vi spalt ner i Schweiz till att heter Bernt Aron EM allt det här som skulle vara i Holland.
1: Det är skulle passa, ja.
0: Ja, halt i Holland, Belgien eller också. Mm.
1: I 2008, eller? Eller
0: nej, det är inte.
1: Det är inte.
0: Nej, det är en Tyskland. Det är en EM i Tyskland,
1: ja. Så det är två... Nej,
0: det är två av VM.
1: Alltså EM var ju 2000 i Belgien och Åland. Ja, det är inte försett inte.
0: Jo, det hade varit 2004 eller härom.
1: Ja.
0: Och ta... Och så tar det bio om man vinner röst. Måde jag kunde ta det här var det bara inte samma vi har kunnat bli som... Helst inte värre sälja högt rangera. Vi upplevde så... Botten är här, Schweiz och vi spalt så, ja. Och så var det. Det var säkert när jag skåta. En sån sullbölte. Sen har det varit också latter eller så. Så nämre tjata och smörda för kontar. Och han, ja, han får öliga. Det var öliga tjejtans för en. Han får faktiskt ivläggaren, nyr svören och hade en enda utgjattor ut till Malsbarsk. Ja, det blev Malsbarsk.
2: Jag tror, ja.
0: Ja.
1: Alltså du rakt igen näga så väl.
0: Ja, ja. Så, men ja, så det här var sen ärkligt annars för en...
1: Nu vet jag om, nu vet jag att du är inne på dansen. Kvart, vad sitter fastast minnen kjatt där, Andro?
0: Det här råkner vi är... Ja, inte det är några dister, men som har tryckslats ut distren. Men det som... Det är väl nog stortligast. Det är faktiskt väldigt att vi är samman med dem bästa spelarna i följen. Och spassar han med dem turarna som man har samman vill jag säga är det som ständer mest efter. Inte så nekter. Det är alltid inte att alltså jag ska också om innan tar jag landstinn så det är inte väldigt att jag har kommit till färd att sälja nek kanske på grund av att först ska landstidsspalt inte sälja offensivt är det minst att man rönt jag börjar så är attan för myringen och vara en kompakt med öda kompakter och vilket det här att säga så är inte den stärkaste kontraläkaren har jag varit här så men det är men jag minns bara gott att det är mer dömt i öda väl det är öda stort lätt och det är stort att vita om man klarar att skapa ett ursli som ja som gav ett jobb på kramat.
1: Mm. Alltså var andra dag också då.
0: Ja, ja, och det har vi alltid trivs alla väl vi ja. Så. Det passar mig alla väl.
1: Mm. Assert du först sansborning kvatt sitter med.
2: Det är ju kanske när lite jag sagt att det på mål man skorar men jag hade det som det inte kom mer än det här. Jag så vant det under att ta ett öst ut till landslid så tyda ju att du är mittlent höjr bäst och attjan som spelar. Jag kan tälla ötna och det är öde störst i sig själv att skulle omboa följar eller få ta möjligan. Och det har varit öde när jag går och löter. Och det är inte bara att vi vinner dessna men mitt land är Tyskland som vi nämner på en tid. Det har varit ärde dessa östna med Spanien till dem som vi tappar tre år. Öde när jag går och löter och så minnes jeg også nødvendig vel til at togene av Svengaskære tar vi smyr kanskje selv til fra havn innen at ofte tar å komme kjøre ned fra kajene nyan og bussekort nyan og hvordan jeg folk ikke vær til disse når tar og det er alltid det er sikkert øyne faste mennesker med her så det er ikke bare noe som hva at man oppnår selv vi har skåret mal og sånn men det er sånn ikke mye enn det.
1: Skottland dessen är vart vi nu går hem.
2: Nej, jag vet inte vart han det står 2-2. Nej,
1: men 1-1 var det.
2: Jag var ja, tar var vi.
1: Tar vart vi.
2: Ja. Då han show score, ja.
1: Tar han show score i Newton är tåte för ett tåte vecka. Jag finner jag så var det ett annat det var ett rekord sen ute det som är
2: bra. Jag var ju han brömt inte ju vad jag tog mig kanske han tog ju han show well. Ta jag runt av att nu så på det var det helt just det ska lä. Så på kan ni det svär.
1: Fantastiskt. Det är ju ändå en spännande styr och skrån i morgon valande. Vi ætla för dem. Det är en intressant bulker och som flera har sagt med hon det är samma sex och det bulkeren vi har Kazakstan som är FIFA ranklistan nummer 111. Moldova möter oss och tror jag det är sjätte tar i ranklistan 112. Slovakia, som det største stedet i Balsund, har FIFA-ranklisene 45. Og så er det hvit. Hvit av 116. Plasset. Men En interessant av disse morgen, det skal jeg så lykke å si at de fleste leikerne i Kazakhstan spiller ut i hemmelige deltene, og hun hakre styrkesmett enn den førske deltene, men før en gang er standa til å være en lydel favoritter til disse. Men går så ikke litt på hendene bøtje, så ikke det mulig at andre bøtje kunne ganske være mulig, ikke? Hva er det du, Assur?
2: Ja, faktisk ikke, men så er det fælt om hvordan hur stark hinder det och ta ner är slovakiska nöjt. Det är det starkaste och så är det Kazakstan
1: och Moldova.
2: Moldova. Och ta ner här var vi ett möjligt möter Ötlion, men kanske bästa möter Moldova och Kazakstan. Men det som är mest spänt på att här nu kommer det nog inte lika in som är då vi tar finns några lika ut att spela och det har stått att söka något att komma hem efter hur snyggt det har flott sig. Med landa Arche Samuelsen og Jørgen Mathias Hellstel og
1: Gessa. Ja,
2: og Gessa ikke minst. Mm-hmm. Altså, jeg er øyelig spent på sånn at det er mye samme siden som det er for velger nå. Jeg har alltid rett først for at det er alvorlig å være fremme.
1: Det er han. Det er stått til å si det ligger vel til. Jeg håper det er de oppsettelsene ta i Dildissen imot Slovenia. Her var faktisk bare fem leikere som spalte de hemmelige ligene. Resten spalte faktisk utenlandet akkurat ta. Med et annet medvateren kjøp 6 Jens Christian og han spalte liksom at Air United hadde det i det også der.
3: Ja, pass.
1: Ja. Og her spalte Jens Martin om Barthaisene. Mm-hmm. Så det är jag också vet vad var
2: det var akkurat det tror jag alltid
1: jag har rätt att nicka akkurat va. Ja. Så det är helt att
2: ta Julian spelade ju något åt honom lösne.
1: Ja, Julian spelade i Sockendal men smirat. Kan det passa? Ja, och han andra läger spelade jag vet inte kurs vad vi tar. Men helt helt helt fantastiskt att det var sån där kanske läger akkurat va. Andrew to försvarsspurning alltså nu är det Nations League till etera en god möjlighet jag kommer. Nu är man ser på sån och ett annat plats där jag är möjlig att komma play up plats och på B-platsen. Men sårst du möjligheter till förrigen?
3: Ja. Sjåvann så inte möjligheter. Jag syns att möjligheter visst är vår onkel Anneli, men akkurat helst, jag vill säga sin som oss så att allt det som är så inte möjligheter till er för att jag vänjar på här någon att släppa forma den här truppen som kommer nu. Som sagt, här är det nekker som inte är vi mer. Åtningiven och här är flera jag som inte är vi. Här är det nekker som är en äldre enda. Och nu kommer det faktiskt ett nytt attali. Alltså, och det är ett attali som är så inte öda störst. Som sagt, Adje, Mattias och Gesa. Och här är det...
2: Tjokotir och
3: Insås. Ja, Tjokotir och Eisen är här, ja.
2: Han sör sen.
3: Ja, och här är näckor som spelar och Marsten är ju äsna svörja. Så jag har alltid det vi ska öra spännande och det vi ska äsna som att ta likan som är det här svenskt och det vilja till det här vilja öra näckor att spela fotboll så det vill jag liksom bitcha på att vill komma vidare och det här stora ambitioner så är det faktiskt öliga spänter på hur för ska livet för att spela för det första mot en liv som Kazakstan i morgon. Så är det rakt vi att det kräver till att Kazakstan är inte vanlig. Kazakstan är ett fint fotbollsliv. Men vi tar en läkare som man häver så också som kan man inte för att lite en längta efter. Det här är näkver som kunde spela kontra fotbollet. Så ja, jag tycker att tempo är nog spänt på att switcha och kaffe om det kommer vi en gång utsikta så vi tempo och hava en höga likfärd.
2: Då kommer nog att spela det sen stämmer 5-4 år.
3: Ja,
2: det är vi underbär att vi kommer att stanna lösning upp i vattnet.
3: Ja.
2: Vi är en syndra, kanske vi just det. Det är hemma vattnet, ja.
3: Ja, och som tar sig ut till vi livsutlänning i margen så vant jag ens här spelare som... är går i pressen och i offensiva pressen. Här är Berg Ache, här är Peter och här är Hannos och Jans Bjartaloy. Så
2: det var nog sån där vi X-faktor kan man säga. Vi har en Adrian till dem.
3: Så bara
2: Knudsen som kan nog tänka.
3: Ja.
2: Gäsa vi så innan och jag har alltid det var spännande så tjocka. Hur ser man sig?
3: Ja, det längst sedan är att det har
0: vi så spänt på
1: Kasper Greisen här och alltså jag just är är jag hade tagit tas med det har stått lite visst det att här så gärna kör väldigt mycket nu. Och här manglar det sen folk. Men ta viskar ju om att ta alltså att ta viktar på något mat det går. Alltså ta viskar som hoppen det fast det ska det gå.
2: Ja, vi har en större urval vi nu en kvar med kanske att fälla ut det där alltså flöjs för att spela och man gläds bara i vart att nåt mer som in för att det går som man har få mål och kan man har pressa in och du tar här vad det knar 100%.
1: Ja. Men att när han blir en saknar.
0: Att när blir en saknar. Ja, jag ser att
1: det var stort.
0: Man ska ja, det var stort, men man ska leda lunch efter en klokare spelare en åtta. Så ja, det har varit några upplägg och mal kanske ganska malstid som för mangla, men hoppas jag att han klarar det att in.
1: Ja.
2: Man plejer sig med ju man stä, men det var super där.
1: Ja, det var värdigt att för ja. Och ja, minns ju att en av de små där mot Nekra där fick en mål och tror upplägg den där mesta mål igen. Jag lägger det finche att vara sen. Det är så väl det ser man. Jag faktiskt knuste mot Nekra. Vi tog det nu. Det var med andra tackar vi fantastiska spelet Charlton Fitzberg. Spännande hoppar. Arne, vi får snacka om hoppen Kjolvan, som vi kanske har väl långt över sin drinna. Så är det att det verkar som Skansen ska fyllas upp här och ta för Genek på sjuren morgon. Kvantutning har vi till här. Man har ju tältamannen ta till spalte. Han var inte så rädd när kvart att till spalte. Saknade du nekt här?
0: Ja, det halte jeg, og det var så utrolig stor antydning, halte jeg. Bare det hype som rundt om er fotballslig, det er for spillet, og som Øsser akkurat har nevnt, da spurte han hva det som er myntes best ved landslinjen. Her han nevner at da Smyril kom, og førstene kom fra Smyril, genga nyan av Svengaskar, altså, det har att gärna gå och att ger och jag hade tämma man absolut inte under med att hur så stor en tröttning det här att folk möter upp och det är som kommer vi såna uppbackningar så man häver väldigt bruk för det så det häver jättestora ja avskan av spelarna och faktiskt allt det som rundar om.
1: Kan se då alltså när kom det?
2: Ja, så nu men jag har hållit mig till kapas för halvt mer då.
1: Det har halvt mer då.
2: Ja, akkurat. Och det har fått så många till hur allt att se allt i för och lika. Det är ju det största en fotboll till så bomba landslaget och ta till hur en stor fält att han fyrt där som stolar och säkert så gånger till helt fantastiskt att uppleva.
1: Vi får så snakka om syndrom Leo Sedlins nu i morgon. Vi känner ju han till Kazakstan. Det är bara så just det. Det är ett land som liksom som nickar jag känner. Vi sitter i situationen och snackar till fotboll ur Kazakstan. Men vi sitter så till att förska Leo. Och jag kan lukka att läsa helt kött talägarna som är vi. Det är Mattias Lammage, Barinatsö och Ari Herstad som stanta i som är väldigt medlemmen som Malvergär. Av vinstra Vångbatje är det så Marsten Agnarsson och Williamur Davidsen, högra backer så Jan Benjaminsen, Jonas Kalsø Danielsen och så Asadam och så kan ju spela båstande så det kan Jan Benjaminsen så se eisne. Men mer än är det så Andreas Ebonsson, Gunnar Vatnamar, Otmar Ferre, Heine Vanstel och Samuel Chukwuti. Av mer vattland är så Gesa David Turi, Emil Vajonsen, Mattias Hedlestel och Hannes Sørensen. Venkner till Paul Kasberg, Jonas Bjerstadøy, Achete Samasen och Altian Justinsen. Och framhängande till så Peter Knudsen och så är Jörgen Nilsen uttryckligen efter att Paul Deskar över QEL på veckna skia. Men kvart rocknade vi eller hade spelat här så kvart vånar du ganska eller kvart för livsning vånar du att jag suttit i morgon.
2: Jag har ju varit till att spela mot det som vi absolut har en möjlighet att möta. Tog ihåg sig till er området jag sett att lojkaren som här var sin drav X-faktor. Och här också om en Per Knudsen som jag aldrig kunde spalt som en nödjärde. Och en Adrian Stensen som jag aldrig kunde spalt åttast med mig att lunda så minst så kan jag in vi sen högra på en och en marsch så kan komma vi i lappe. Så det såna ting som jag också om kvart är vi något som bäst rent offensivt tror jag att vi öja här var möjligheter att kunna styra sånt där stö. Och då det är ju om att komma till lösningar nya till vattlen och här var tar lika som kunde det kan eka.
1: Vad säger du?
0: Ja, jag också akkurat det som alltså Austin även nu är om Adrian kommer att bli inne eller om det är Adje och så vinst så inne. Adje som över
1: Jalle Mister.
0: Ja, det är där. Adje över så färna och det fallskifte och är öliga. Ja, han bjør av alle togene. Adrian er kanskje ikke han som ryves leisen av tvær med mannen, men han skal ha øde lite plass for å kunne høkke til, så ja, jeg sier, det er spennende å vite, det kommer helt annet på hvordan distrin for at hvordan distrin for å være og hvordan leikene de er, altså jeg følger spillstyrende så vant det at det passer kanskje sinte bedre til Adrian, men hvis det
2: er sinte... Jeg har jo ikke åka inn i alene, hvis det er det. Ja. Jeg får hukse om han var høyre med henne. Han er jo stadspiten, og han kan bare for inn og ut.
0: Ja.
1: Altså oppmasse på seg, ja.
2: Ja, til dem, så.
0: Men jeg vant, ja, men nå har vi, jeg blir så frekere, og jeg var lurt etter en venn jeg gjør.
2: Så det var ikke lige?
0: Nei, det var ikke helt, men... Men ta var det ja ta så det ut sen det som att Arche var vinstmänna och ja och jag anslicker så högre männa men vi får se det är inte det är ganska det neck som kan hända på en där så men faktiskt kan det nästan göra det samma. Ja, det är alltid här är kvaliteter, yeah. Imiska kvaliteter, men alltså här är höga kvaliteter i tusen som tar alltså, i kursen läge, så...
2: Och det är säkert, det är ju bara för att lätta. Jag tror på att jag har sett allihet, tror jag.
0: Ja.
2: Man kan kommentera video med så är det att det är så negativt dikter. Jag har alltid gjort en sån under mig vad den gässar hade i kjölskrivare.
0: Ja, han är något han som är kjum fyrst.
2: Så är jag spänt att se en hennes vid syn av honom.
1: Ja, men alltså det som är suttit ju mest mening av alla viringsjönder för Mattias Hedlestad som är Midva Johansson med Tahar Berslund, Duggan Agra Färingar det första landsinna och hans är spalt mest av vansjönderna men här så rör han inte för nu att det verkar som om att han ska man finna en plats till hans ångstande
0: och hans är spalt har han spalt rättliga väl han är väl rättliga Eisund är alltid i neckundestun och är nästan att han vi har en som tar hänt en äga och så är han och spelar vill säga nästan helt sikt in i hästen.
1: Skåran är 26 av vinnare sig snäll, det är min bestämt.
0: Allra helst.
2: Han
1: skårar några mål för det första han säger så halde han upp i fem.
0: Ja, men att vi är som alla bär någon det är att nu är det Peter Knutsa som en tidigare som alla bär och det är något kär som han spelar.
2: Inte vi än så vidare.
0: Nej, men här är man så alltså vi rockar väl han arbetar öle härst så det är spännande men just det jag är ju så näkt Jörgen Nilsson men jag har hukt efter några om en tjue landstisten som han har spalt och jag faktiskt till det landstisten som är alltid han har spalt bäst bättre än han har spalt Wichingers.
2: Vilken jag syns på sin Mario Sweden.
0: Ja.
2: Kvart så
1: gör så. Men så först kan han säga nu kör du jag inte brukt framme jag så den där klämen spalte gott nog men så inte det är ju det där så jag så men han spaltar framme men det var inte man akkurat spelade för att skora mål akkurat det mer för att ska vara plus.
0: Ja, och han tar mot där han är väl en sån där ja. Alltså en sån där. Nu kör jag så där som kommer mot där och klarar halt på bollen så att vi får plus att lite faller fram.
1: Akkurat.
0: Det är en eminent till.
1: Ja.
0: Det var han helt fantastisk till.
1: Ja, det var han helt fin. Han var som sagt när allt rörde går till att finna in
2: som
1: vi tar
2: han har brukt för han. Det är ju som spaltit med Richard mot Malen. Ja. Alltså, då tar jag mig åt till Sön och halter på han som Anto säger. kanske kvar vi Peter nu så kanske vi mer brukar färna via den backroom och det är sånt annars typer.
1: Ja. Han är som Peter just då gott ta han hevs på att han hevs in i albumen som är kanske han är mest komfortabel på plats kan man säga. Två gånger då då kan då och jag husar bara vi tacka Luca Lee Jackson med Usher Kurvanta the Mammer Merchant. Vad det?
2: Det var Mattias.
1: Mattias. Kat
3: ja, är jag nu tar vi Mattias.
1: Kurer Vince Wongbacker.
3: Vince Wongbacker alltså vad tar Marsten?
2: Marsten.
1: Mr. Wong Wong Kverje, ja. Oh, ja, ja. Så stemmer som Østerspiller vi alt i Østnes.
3: Jeg rakker vidt av Marsten, som kommer inn her.
1: Ja.
3: Fyre Viljørn.
1: Ja. Marsten?
2: Da ser man.
1: Marsten, ok. Mye venner, da sånn som alltid.
3: Rakker vidt av Otmar, Gunnar og Andreas.
1: Otmar, Gunnar og Andreas.
2: Ja, fra Venstre, rakker vidt av Andreas, og Tidi Gunnar og mitt fire, og så vidt av Otmar.
3: Høyremennene.
1: Det är nog så avhörst att lugga. Hvis en av dem skulle, hvis han kan ta på skatter, så blir det skjet av vikna så redan jag har en vannställd och samma tjock mot dig.
3: Ja,
2: här kommer det närmast.
1: Ja, det är vad man säger.
3: Här är man väl att gardera över allt. Och det är aldrig öla
1: där. Så är det Högerbacken. Är det Jan Benjaminsen eller Jans Kassadansen?
3: Alltså,
1: vill du? Alltså, dammen är sånt. Alltså, dammen
2: är sånt. Jag skriver
1: med Jans
3: nu. Ja, det är. Har vi eisne.
1: Ja. Jonas, kjøper så å si alltid igjen 8-8, så å si jeg kvendest.
2: Han
1: spiller ungeringadest, det gjør han ikke. Så er det Mivatlerne, her er Tveplass og ditt meta at Gesa er kjølskjøret som det er også.
3: Ja, jeg er akkurat over Gesa her nå, som tager at han Mivatler.
2: Vi tror det er øyne.
1: Øyne, ja. Det er ikke noe å diskutere. Hva skal jeg løse under langt fremme? Hvor spiller, hvor fær vonkplossene, kan man säga?
3: Jag har sagt det jag hade.
1: Ja, för att lugga en tisdag.
3: Ja, jag hade där Adjo spelar vinstre och Johan spelar högre.
1: Okej. Okay.
2: Ja, alltså, jag har ju spänt på att säga att han är nö. Som du nämnde, Janne, jag tycker vi kommer till möjligheter och hur vi kan köra det utifrån. Och då har vi en placerad vinstrebena och så har vi Aka samma som högre mena.
1: Okej. Okay. Adje Samuelsen og Adrian Justinsen. Og så er det her, hvor spør fremmer?
3: Det er Petr Knudsen. Det er nok ikke Jørgen kommer inn. Det er ikke Jørgen kommer inn, så jeg ser.
1: Nei, men Adrian Kunde, ganske, han stender.
3: Ja, han har spalt jo
1: Eisen. Han setter som fremmer, ja.
2: Han har spalt som Nutjar Øysene vi har snøst.
3: Ja,
2: det er bra. Men i mye er han ikke en Nutjar.
1: Nei.
2: Aldri ikke.
1: Så du räknar sig upp i teknosen?
2: Ja.
1: Okej, ja. Det blir rätt för en spännande att fylla vi i morgon. Och det sista som det faktiskt skulle göra det är att tepa dösten. För jag är en lydlig favoritter och sen är det cirka 2,3 av färger och till ett av cirka 3 av Kazakstan. Men vad räknade vi?
3: Jag räknade vi. Våne är att få en seger och... Ja, jeg er ferdig å tippe en 2-0-sier til førre.
1: En 2-0-sier til førre, alt er maler rett. Det er jo fantastisk i hele verden. Hva er så galt, ja?
2: Det var 4-0.
1: Ui, så galt. Fantastisk. Jeg hadde bare ikke noe som SMT i gang, så kunne du tippe Moldova-eisen i alt, ja. Hva sier du, hva er så galt?
2: Det vi bare gjør
1: det. Det skal det være.
2: Til rute
1: mot Moldova.
2: Ja,
1: så
2: ser vi 0-8.
1: 0-8. Product.
3: Oha. Ja.
1: Det är långt att ranklista, men det är Estoroba är alltid stort.
3: Man vet hur det är, och det är som en sån barter man kommer ner till.
2: Det är trodde att det här är något utan att röjs.
1: Jag bara ska att Moldova är faktiskt nämnt. Kazakstan är väl värre, men Moldova är beinlös att han har dösten. Ta det där framförgör till Moldova.
3: Ja.
1: Så det är...
3: Ja. Ska jag för... Jag tycker att ja, jag får att säga för jag vinner 2-0 mot Kazakstan och 2-0 mot Moldova och det är en debutter. Jag hittar det första målet och så ska jag ska jag för jag sent efter och till dess.
1: Fantastiskt. Anders Flaton och Östransson, tack för det till vår vi Hesefernar.
2: Takk som løs.
0: Takk lukka mat.
1: Sendingen kan høres en fm1.fo om et lute bil, og jeg holder simpelthen vi får enda vi Einar Sanchez, som heter Torsvattler, Ronny Nilsen og Karl Marsen, Samasen, Sintja.

0: Klockan är 06:30. Här är Tuinde och FM 1.
1: Arbeidsløse var 0,90% i augustmåned i år. Det 0,1% til minnes enda var i august i fjør. 336 personer var rektere av arbeidsløse, som 38 færre enn samme mann og are 4. Folk til arbeidsløse tale og tøymon som rektere av arbeidsløse omrokna til fotla tøy for mannen. Til dømes selger 2 personer som vært arbeidsløse i øyne halvan mann og kvør, sammenlagt som øyne folk til arbeidsløse personer. Og i august var det 276 fulltidar arbeidsleis, som 34 færre enn i august i fjør. Og i august var 125 kvinner rektar av arbeidsleise. Områkna til fulltidar arbeidsleise sværa det til 102 kvinner, som et arbeidsleis på 0,6%. Etter 0,8% til lakker en samme mann i fjør. Tjamannen var 211 rektar av arbeidsleise. Områkna til fulltidar arbeidsleise var 144, som sværa til 1,8%. Hetter øyne minnsing på 0,8% steg som man bor i fjør. Sore røtje til øtje som tar man hikra landkors til hever haksta arbeidsløse. Det var minst i Norge og samtidig er øtje noen ved 0,6%. I Sore var arbeidsløse størst ved 1,90%. Det til 0,3% til lakre som man bor i august i fjør. Lagreglene gjør frem flere handtøkere samt vi innprøvde i A-handel om vi landet inn i havnmannen og nåttene. Gåsen ikke var handtøkere tellende om, vi er ikke opplyst, men lagt være treet at anker leisletter natter med en anker annar framviser i hver alt kjøpeltid. Innprøvde hendte som avnett mannen og nåttene, midtelen klokken 12:30 om kveldet og klokken 5 mannen morgenen. Tjauan kommer inn i handelen i Midtlanda brøt en rut, og hava, der brøt seg inn i et penkaskap, inn i en skrivstov, og jeg var stålig en rettelig større penig oppad, og røyum penig, ikke sier lagreglan fyrir vikene. Det vel det korten ikke sier gussin ekvar penkar, det fint og stålig ur handelen vi har, ja, vi landa veien. Bøyra i Rundavika kommune avgjørte jeg funnet i Gjørskvald jeg sette Arst og Johansen som fortsatt i kommunen. Søvn i S. Kristiansen og jeg har vært fortsatt i alle 20 år, fyllt i tjej til å for Korsdun, og yngst jeg at tog med noen affære fra for alt år. Arst og Johansen hans best kjent som kommunalpolitiker i allmänna rummen. Han var borgarstjör i Sjövar kommun i 16 år fram till senaste väl. Han sitter framvis i byggtaren i Sjövar kommun som värra borgarstjör. Privata etterlönar uppsvärningen av föringen i föreskund pensionsfällövån och banken värd 12,4 miljarder kronor ta i ari i fjör ända igen. Män också 2,3 miljarder och kvinnor 5,1 miljarder. Här om framtid att föringar ett lönar uppsvärningar dansk och pensionsfällån 4,3 miljarder kronor vid årslåg ari 4, alltså i 2024. Om sammanspärringen i Danmark var anstår i 25 som om värre 24 är ett lönar uppsvärningen 15,6 miljarder kronor. Det 3% av BTO i 2025. Detta både våra ifrån och inom Toyinton i Jar. Så är det i morgon klockan 5 att följa spela en landstist den första i Nucho Nations League-kappingsne och han vill spela Torsfötli och han vill mot i Kazakstan. Ta og i tøynda funder hei veri av middag i dag, ta tåsa i Agnar Presta vi landslidsvenjæren, og han øyder Eion Klakstein.
2: Det finnes jo Eion Klakstein, landslidsvenjæren og mann her, og en slags en tæs som du, med landa kunde, det som ble mersen til å si, du ble spurt det syndrom enn der vi har tørst av Kazakstan, ikke lent for morgen, det var sånn utsett, at du var faktisk rettelig glad for at det ikke finnes et få tæforstyrrelse, man skal bo i til nært å komme av land.
3: Ja, jag hade att jag orek var sån dyster. Vi har upplevt att flera finnar nu på i sommar och avrösning att utländsk li, fel och landslid att komma till följa så kan det vara sån orek vid ferien och det kanske inte välja bäst lösning att komma här och ofta har vi ett hoa att finnas och den är ett hajma som skulle ha ferien till följa men vi må bara vidkänna att det är ägare och nästan synd att det är långt inte släppa ett landet som det är atlas här till att det är våna ferien som händer med att runt i Europa och tar det här kjöldan troblagar så jag gör hela ferien om att Kazakstan kom ett land att ha lent att det frier och att vita distribuerar Morgan 5 och tar östna kunna fyra öga ser färgen och tar att låsa lända Joshkold i allt i presentation om att tar kom nu tar vill det komma gå vart och för det är aren och tar kommer Morgan så nu är det liksom som nu frier att ju vi vet att vi ska spela eller det egentligen man 5
2: och det är nästan ett arsch under spalet så stäm och det var som att säga det var eller mindre det är nästan allt check upp en hacker runt mot mot necro check som du har det but nu man bara gick ju på igen när man ska spela så kan man ju lyssna efter spela till oss för att gosse kan man se klar det kan du se att här energin in till Clarick och imorgon.
3: Ja, det är sånt eller längst sen att det där viska längst sen att vi var ju senast det är ett lomanar och ja nästan ett år vidare. Då hade det sig säkert när Montenegro och checkade det där bara en fantastisk vecka och Origin just spelar någon och stod den Oscar plus en Jack Brown på en hacker och ändå vi finkas han. Det är en minnelig en vecka. Kanske den bästa veckan jag lanslin nägran då. Och så gånger nästan ett år till att spela efter. Nu blir jag så nudge kapping. Jag har sett det här färgen sen dras. Och det här färgen sen det där. Det var en eufori och natoj och nu skulle lycka som utan nudgeon. Och med oss och linjer som det halvt under. Nu spelar vi mot Kazakstan och Slovakia och Hesland. Färnan. Men det som vi gör vi landslinjen och spelar det som vi alltid gör det är väldigt mycket fokus på outreachna vad det är vi skulle göra så vi delar vi har vanligtvis haft mycket fokus på allt det som vi runt om det är alltid snusig om det som är av öllen och inte ta så mycket muslid och vad vi skulle men vad skulle vi göra nu och vad är viktigt för Jakon så vi arbetar tror jag som är allra viktigast för Jakon är att vi och få årslid
2: så tjej nu är det så att jag syns inte yngre landslinjen än att playera vi har ganska nekon nutri som vi har spalt sådana dyster för och till att Rövan står vi såg nekon dyster på så stått att vi guss tacklade det akkurat det och jag guss kan så stort förklara guss viktigare i dyster under morgon fyra så kan pensionen vi skulle ända i topp nu
3: ja som vi ska inte börja väl vi som atlas är nekon i skapen så må vi börja väl och det som vi har i måndag kappen så har vi börjat sin rittla inte hur vi tappade man checkar ut det här kan man råkna vi att göra men det är som att man nekro som vi missade så slöt i sår men det var inte så kommer det att lugga vad flickvann det här men till när glatt där i Österfyr som atlas är näka att jag börjar väl och nu är det inte så lugga nekodister tar vi 8 dister nu är det 6 dister men i vägen så är det som vi inte tatt i en sån baltis och nations league att det är inte lyckas nek månader med dess league att öd kunde ju många man att göra synd för sig vi kan annan och så det är Slovakia stor favorit till att vinna där bara till nek där särskas av lia som är ju stolt när vi smekar till stiches med det inte men en god början hon kan se dock när han går stöva och så tycker vi att det här det är så tatt i sin dyst att det kan sådana här hända alltså vi avrikon och vi skifting och vi hoppen och eventuellt och ska och möjligen karantän och att det är krävande att jag landar spelar sig dyst när så det är inte kvar er sjöjer och lika som kvar kortek som är möjliga att det är och kvar brukar hoppen just är väl och kylla gott och vi tar sådana att land men vi vet att hon kan vara orik vad jag får källa om han tar men vi börjar vi kanske vi tar honom att gå att land kan vi att göra och så vannar vi där vi släpper att jag fyllt känner så gott som möjligt.
1: Säg Eion Klagstein av mitt dag, tar jag axnar prästa, då säger vi han. Nu att han har tagit in så är det fotbollsskolle som är skrönne och Össur Hansen och andra flöten hon vid jag fotbollsskolle i det. Tar bara landslivsspelare, tar av spalt vi avgavist på 8-trus och vi HP och är aktiva i fotboll i det. Samma vi Trygg Vapsansen för att röra två som gamla tojer och hitcha på stövna landslinnen undan distan så är det i morgon klockan 16. Og så færer vi om man til Vekresjåkon, og det er ikke sånn jeg har lett seg trett som vi da opplever. Det er kvalt minket av vinden, frusk av vind opp i Strug, framvis av Østeninje, 8-13 meter. Det drever av luftene til Skutja, og som fraløyr alle ved redd av regn. Fyra på morgen framvis frusk av vinden opp i Strug av Østeninje, 8-13 meter, skiftet til Skuiloft, Sølglotter og akkurat alle. Hiten mellom 8 og 12 stig. Jeg ser bare tog ikke å ta noen, men jeg skal minne av at du blir i morgen klokken 13. Da har vi en sending vi Trimon Legenton Urvaje, Faupas Legenton, til Auli Holm som har skrivet en bok, Fær Vestra Eie, til er om søvnet Tjavepe, og tar trutsjer som kommer vi til her til Auli Holm, til Patla Augustinsen og til er Robert McBurney. Det är alltså i morgon klockan 13. Vet på er Gunnar Jansson och Tim Gregersson var efter tojentna mitt i månaden.
4: Spär tojo pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta flöjer i en tusen fyrtögon och följum och även nekvar fyrmåner. Det är bojligt att du köta gång. Skipan ser einfalda bruka, eller gjør ødlom føreskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres papurlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les meira, eller ring 31 5300. Jamen, hun kate veidere.
0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier til fire at du ser omtann trikkverd på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vense.
5: Fra gulleglokken. Hiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og åpenet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke lite og ikke størst. Ring 340-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alt. Bøyna vi, vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, tofta check 2, tofter, gulle void.
6: I jola med vorin. Jóla bor og hodla branda. Haldi jóla vestna og hodla branda. Vi tar var góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vi. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av.

0: Spær tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og hever nekk hver fire måneder. Det bor til å kjøtta kom i gang, kjipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødlom først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kjører hjemme synet just.fo, som alltid gjør opp. Så gjør jeg sin tilbudsplay av Jusk FO hverje vik. Vi tar opp med der leier der fra 20 lager. Jusk, et godt tilbud.
1: Du all fagra land med drungar her.
2: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färdigt Beinleis flåfer till Tyskland. 5 nätra fyra kända hotellet och jag kommer till alla tyska distner, grundspelarna och nekvanna. Och till att skunda dig, tog vi dig av bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og glømende turen fær du av events.fo.
3: Du mål, hever høyepunne, torre hu, etla vødda kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

0: Följa i Kazakstan och imorgon klockan 16 och FM8. Tutt på vår radio.
1: Områden sen samstår vi. Frammerja, Christian Grotman, Atlantic Airways, Ester kommuner, Vastjemen, Teorsanna kommuner, Värden och Betre Trinkink. Vi tror att det är tunne och tutt.
2: Utrotteren av FM8 är stolavel av Movi.

for anyone, fuck it, shut up and listen.